0: Och eftersom Travis Kelce kommer från Cleveland Heights så kunde Taylor också få till det i texten. Hon har redan skrivit en låt om sin mans fantastiska penis på en annan låt på albumet. Nu utnyttjar hon dubbeltydigheten kring att bli tagen till höga höjder i den här låten när hon sjunger "He already took me to Cleveland and he showed me the heights". Så att det är kanske,
1: det kanske är sexet som ja, men det kanske är det sexet som Sara har letat efter.
0: Ja, bakom en anonym popproduktion, där finns det.
2: Ja, precis. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men däremot nu när du pratar om Cleveland, det kan ju vara en låt för mig. För jag har faktiskt bott i Cleveland 2 år, när jag var barn. Och jag har liksom inte jättestarka minnen mer än Villagatan. Och jag har efteråt bara hört från mina föräldrar att det är en ganska tråkig stad. Eller det säger de flesta. Mm-hmm. Men du gillar Cleveland, va? Det är kul att få lite bild av Cleveland. Få en liten...
0: Ja, men de hade någon, alltså alla amerikanska städer har nästan en mysig gata. De hade en mysig restauranggata. Där finns också Rock and Roll Hall of Fame, har jag för mig. Finns närhet till vattnet. Och så finns det en jättestor kristallkrona i teaterkvarteret som jag tror var världens största, men som eventuellt blev omsprungen av någonting i Kina. Men jag var ju så stolt, för jag prickade in alla scener i Ohio. Columbus, Cleveland och Cincinnati. Så att jag tyckte det var mysigt.
1: Men kommer den här låten nu spelas? Kommer det vara en hit? Kommer den här vara den som säkrar Taylor Swifts plats som drottning av pop?
0: Är det Patient Zero som ska göra det? Den var rätt tradig också, tyckte jag. Men Cleveland, alltså Varietys recensent, var: du kan ju också bara hoppa över den låten och lyssna på de andra. För han gillar inte det här glad, lycklig och nygift var ingenting för honom.
1: Okej, Roger, vill du höra vad jag tar med mig från den här veckan?
0: Ja!
1: Ja, men alltså, det är ju den här bokmässan vi är på i Göteborg.
0: Ja, just det. Är du traumatiserad?
1: Ja. Nej, men det är väldigt mycket människor överallt. Jag märkte att jag tappade manus förut när vi gjorde P1-kultur här lite. Men så kan det vara. Nej, men det har varit mycket AI-snack här och ordet språkmodell och språkmodeller har florerat. Hur ofta tänker du på språkmodeller, Sara?
2: Jättelite. Alltså, det gäller att hålla sig borta från dem så mycket som möjligt när man skriver, tänker jag.
1: Men det är lite det som har varit attityden här, att man ska hålla sig borta från språkmodeller. På ett seminarium så sa Kasia Jarlicke Nadrivandi, som är från Författarförbundet, han sa att vi är vana vid att där det finns språk så finns det en människa. Nu är inte det självklart längre. Han var med på ett seminarium som hette "Ska vi sluta skriva?" Och han menade att AI inte kan vara bara ett monster bakom oss som finns där och puttrar på, utan det är någonting som vi måste möta. Och jag kanske ska förklara lite om det här med språkmodeller. Alltså, tidigare i år så bestämde regeringen att det ska tas fram en svensk språkmodell. Och författare och översättare har gått med i Författarförbundets AI-råd nu, som är med i den här modellen tas fram. Sara Bergmark-Elvgren var tongivande i debatten kring det här i våras. Och det handlar om att svensk litteratur inte ska få använda och träna modellen utan medgivande från författarna. Det är alltså en upphovsrättsfråga. Och det var en del ganska roliga liksom samtal kring det här med språkmodellen och AI. Caroline Greenwalker, som är en författare, hon skriver böcker tillsammans med sin man Leffe. Han ska för övrigt skriva 32 böcker nästa år. Han har väldigt fart. Ja, han skriver väldigt effektivt. Men hon fick frågan om det här, om att hon skulle kunna liksom sluta skriva och överlämna själva skrivandet åt AI. Att be AI, alltså prompta AI istället, skriva ungefär så här. Men då så sa hon att nej, absolut inte. Skrivandet är det som är kul med processen. Hon jämförde det ungefär som att man har sex med sin man. Att det är inget man vill lägga ut på en maskin och sköta. Man vill själv liksom vara del av det göttiga, sa hon där på seminariet. Men det har blivit tydligt på den här bokmässan, tycker jag, att AI är något konkret som folk förhåller sig till. Så vilken sida är ni på? Är det AI, monster eller hjälp, Sara?
2: Nej, men det är både och. För jag kan tycka, när man letar efter ett uttryck eller ett ord och vill variera sig, så kan jag absolut tänka mig att fråga AI. Varför inte det? Alltså, vad är skillnaden mellan att jag kommer på uttrycket i huvudet och jag letar upp det någonstans? Alltså, förut kunde man googla, nu går det bara lite snabbare. Så att det är ju en hjälp. Och det är otrolig hjälp också när det gäller teknisk support-grejen, att man slipper ringa in någon liksom som ska hjälpa en. Så att jag använder absolut AI. Sen så är det klart att alla är rädda för vad AI ska göra med oss. Alltså hela utvecklingen av våra liv, eller vad som ska hända med

0: länder och våra liv och vår jord liksom.
1: Men jag tänkte mer så här, Roger, använder du AI i jobbet? För du är ju Pet Kulturmanus.
2: Nej, alltså jag är så himla misstänksam så jag måste gå tillbaka till källorna. Jag tror ju inte på de här sammanfattningarna utan måste gå tillbaka och se att det finns en artikel där det där skrivs. Sen kanske jag tar lite hjälp när det gäller översättningar. Men vi har ju kommit in på AI nästan varje vecka känns det som.
1: Jag
2: är just nu fixerad vid AI-formgivning. Så har flyers och reklamlappar med olika kolumner i fyrkanter som står ovanpå varandra med olika symboler. Det är roligt att gå runt på nätet och i verkligheten och se vem som har fuskat när det gäller formgivningen och att AI-formgivningen är så ful. Och då kan man ju fråga sig vad de gör med språket. Men jag menar, det kanske går att bara trycka, skriv den här texten som Sara Kadefors hade gjort det. Och då hade jag kanske känt mig lite mer som en P3-profil från förr. Det kanske skulle behövas mina P1-kulturmanus.
0: Folk vet inte att jag var en P3-profil. Alltså nu måste det ändå, nu ska det berättas då. Jag var en P3-profil förut, säger jag nu.
2: Om detta
1: stå
2: må vi berätta.
1: Det, Sara. Ja, vi ska berätta om det här. Men alla ni andra som lyssnar på veckans kultur nu med Lisa och Roger, ni kan få uppdateringar i appen. Gå in och hjärtmarkera oss. Glöm inte det så du aldrig missar ett avsnitt. Tack Sara Kadefors för att du kom hit och berättade om nakenhet. Roger Wilson, tack du också. Hoppas du får en trevlig Taylor Swift-helg. Mm. Får väl önska dig.
2: Ja.
1: Producenter Torbjörn Karlsson och Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tim Kellerman. Jag heter Lisa Bergström och har haft hjälp av en hel redaktion. Maria Jutselius, Lina Kanti, bara för att nämna några.

0: Är du sugen på att sticka ut och resa?
1: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som i tiden blivit coolt. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
0: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
2: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
3: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
4: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
5: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
0: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen. Tillsammans med bildningsresans ciceroner. I Sveriges Radio-appen och på vår hemsida. Som heter sverigesradio.se. Nu har klockan hunnit bli 5 på morgonen. Det är dags för nyheter.
6: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget. Hon sa också att Sverige vill se en ökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
7: Afrika, home to 1.3 billion people, and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
6: Det sa Maria Malmö Stenergard i sitt tal till FN. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedéen säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
8: Om man vill göra de här olika åtgärderna som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem. Annars går inte den där ekvationen ihop.
6: Det säger Riksbankschef Erik Thedéen som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det är alldeles strax dokumentärdags här i kanalen. Vi ska lyssna till kalsongresan till Nordkorea från förra året. Men före det en hälsning från vårt mest stilfulla program.
10: Nyligen blev det stort rabalder då det demonstrerades mot ullindustrin på New Yorks modevecka. Men hur står det till med modets mest använda animaliska fiber? Lyssna på Stil om ull och får och lite till. När du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Företaget Björn Borg skickade en hemlig kurir till Nordkorea 2013 för att smuggla in underkläder. I den här dokumentären berättar kuriren om den resan och den urspårade reklamkampanjen.
11: P1 dokumentär. Kalsongresan till Nordkorea av Robin Jonsson.
12: Kampanjförslag. Ja, till virtual reality.
13: Kalsongerna är prydligt staplade på hög enligt regnbågens färger. Det svenska underklädesmärket Björn Borg och dess marknadsansvarige Jonas Lindberg Nyvang har tagit ut en helsida i tidningen Moscow Times för att markera mot Rysslands anti-gay-lagstiftning.
14: Det handlade om att sprida kärlek. Ta ut svängarna, bryta gränser och hitta liksom relevanta saker som händer i världen och egentligen ta spjärn mot dem för att skapa kommunikation.
13: Året är 2013 och i reklambranschen råder viral mani. Allt handlar om maximal spridning. Ingenting är lyckat om det inte blir en snackis. Några år tidigare har reklambyrån Studio Total satt nivån med två uppmärksammade kampanjer. Gudrun Schyman eldar upp 100 000 kronor i en fikampanj mot ojämlika löner. Och i en annan släpps 1000 teddybjörnar över Belarus för att stötta yttrandefriheten. Allt känns möjligt och på ett annat påkostat kontor i centrala Stockholm vill Lotta Målind inte vara sämre än sina konkurrenter.
15: Att det var väldigt roligt, för man kunde ju liksom, när det kommer ett nytt spelfält lite, då är det ju så himla, det blir ju liksom, man blir ju som guldgrävare igen. Man får liksom prova nytt och testa nya vägar, och det kände man ju hela reklambranschen.
13: Garbergs är den reklambyrå som gör underklädesmärkets kampanjer, och deras viktigaste budskap är att märket säger ja. Ja till kärleken, ja till sex. Humor ska blandas med sexualitet för att få maximal spridning och vända så många huvuden som möjligt. Det är högt till tak.
15: Vi skojar ju alltså med de värsta och fulaste utav orden, och så har vi gjort om dem till liksom positiva ord i lite mer amorös anda.
12: Ja till climate change. Ja till nuclear power. Ja till pubic transportation. Ja till military actions. Ja till president put it in.
15: Ja till dictators and so on.
13: Men det är ett som sticker ut bland förslagen som Lotta Målind och hennes arbetsgrupp har tagit fram. Ja till weapons of mass seduction. Rosa, kamouflagemönstrade kalsonger och trosor som kommer att marknadsföras som massförförelsevapen.
15: Allt handlade ju verkligen om att vi ville göra saker lite mer charmiga och positiva och härliga liksom. Och då så kom jag att tänka på, så här, men okej, var i världen skulle det behövas jättemycket såna härliga trosor och kalsonger som faktiskt signalerar liksom positivt militärmönster istället för negativt?
13: Lotta Målind och hennes arbetsgrupp försöker tänka bortom traditionella affischer och tv-reklamer. Idén de landar i får namnet The Drop. En interaktiv hemsida som består av en världskarta där människor kan sätta nålar på platser de tycker borde bombas med kärlek. Och den platsen som får flest röster kommer att få en gåva i form av 450 par rosa, kamouflagemönstrade underkläder som ska kastas ut från en helikopter. Och på märkets kontor är marknadsavdelningen och Jonas Lindberg Nyvang lyriska.
14: Jag tror Weapons of Mass Seduction var nog min favorit. Men det var också på grund av att utförandet var väldigt spännande. Ja, men vi var ganska säkra på att det skulle bli en studentstad eller någonting.
13: Sagt och gjort. Sidan publiceras och Lotta Målind ser hur rösterna börjar trilla in.
15: Det var jätteroligt, kom ihåg hur vi sagt. Och jag hade jättebra kontakt med marknadschefen. Hon hörde av sig, nu är det där, nu är det där. Vi följde med spänning.
14: Vi hade ju ens tro att det skulle bli någon stad i närområdet. Men så blev det inte.
13: Nej, internet är ändå internet. Trots att det uttryckligen står att man inte får använda sidan till något annat än att sprida kärlek, dröjer inte länge innan trollen slår klorna i kampanjen.
14: Det var en kampanj som verkligen som internet tog över. Vi var med om massor med så här släcka bränder, grejer som hände.
13: Allt eftersom att kampanjen sprids nomineras fler och fler smaklösa förslag.
14: Det spreds på internet som en löpeld. Och där började man nominera saker, ställen som vi kanske inte hade tänkt att de skulle nominera. Allt från koncentrationsläger till Fukushima till Hiroshima. Men
13: länge leder ändå Chalmers universitet i Göteborg med 1041 röster. På andra plats ligger Vänsterpartiets lokaler med 319 röster. De destruktiva rösterna rensas bort och marknadsavdelningen drar en lättnadens suck. Då börjar det blinka till på skärmen.
14: Sen började dyka upp en massa röster på Pyongyang i Nordkorea.
13: Först ignorerar Jonas rösterna. Men de blir bara fler och fler. Omröstningen har via olika forum på internet nått Sydkorea. Och när de får frågan om vilket land i världen som är störst behov av kärlek svarar 27 179 personer, grannen Nordkorea. Världens mest stängda land vinner omröstningen överlägset.
14: Till och med sidan kraschade på grund av att det var så många som gick in på den under en period. Och då blev det ju nästan som en sån här men vad ska vi göra situation? För att vi kunde egentligen inte backa från att vi skulle göra det här, att skicka dit underkläder, och det är inte helt lätt i Nordkorea.
13: Nordkoreas väg bort från omvärlden börjar på 50-talet. Koreakriget delar nationen och sedan dess har de två länderna gått i helt olika riktningar.
16: Någonting som har gjort väldigt starkt intryck på mig, det är hur jobbigt livet är i Nordkorea.
13: Sydkorea har omfamnat kapitalismen medan Nordkorea har avskärmat sig helt från omvärlden. Och landet i norr styrs med järnhand. Benjamin Katzef Silberstein forskar på Nordkorea. Har själv varit i landet och dessutom intervjuat människor som flytt.
16: Graden av politisk kontroll. Gränsen för vad som får sägas och inte får sägas är extremt låg.
13: Sen födseln matas Nordkoreas invånare med bilden av att väst har enorma inkomstklyftor. Att vi lever morbida liv helt utan gemenskap. Och att pengar är det enda som spelar någon roll.
16: För regimens del så är västerländsk kultur och kulturellt inflytande ett väldigt stort hot. Och man lägger stora resurser på att försöka liksom, jaga människor som i hemlighet och olagligt lyssnar på musik från utlandet eller ser filmer och tv-serier från utlandet och främst från Sydkorea.
13: De västliga influenserna begränsas så hårt att de till och med når frisörsalongerna.
16: Om du går till en statligt ägd frisersalong så kommer de möjligen att ha ett visst antal frisyrer som de visar upp och säger att du får välja mellan de här. Men det är absolut så att jag är helt övertygad om att det har att göra med att man vill stoppa trender och så från Sydkorea, från att influera nordkoreaner. Sen så är det inte så att de har 5 tillåtna frisyrer som man hamnar i fängelse för om man inte följer. Så är det verkligen inte, men det finns riktlinjer kan man säga. Absolut.
13: Landet har vid flera tillfällen drabbats av svåra svältkatastrofer. Och alla har statligt tilldelade uppgifter utöver sina vanliga jobb.
16: Att man hela tiden blir utkommenderad för så kallat frivilligt tvångsarbete på något vägbygge i närheten av där man bor. Och att man hela tiden behöver liksom tvingas gå på obligatoriska politiska föreläsningar och studiesessioner och allt vad det heter, och att man har väldigt lite ledig tid.
13: Och 2013, när kampanjen äger rum, har landet en ny diktator. Kim Jong-un har sedan 2 år tillbaka tagit över makten efter sin pappa, Kim Jong-il.
16: Liksom 2013 var en del av upptakten till det som har kommit att bli standard mer eller mindre under Kim Jong-un. Så det var ett väldigt spänt läge, absolut.
13: Landet genomför egna kärnvapentester och många fruktar ett nytt krig mot grannen Sydkorea.
16: Och man testade flera nya modeller av långdistansrobotar och gjorde en lång rad liksom retoriska utfall om att vi står nära krig på Koreahalvön, och man hotade med att anfalla sina fiender med kärnvapen helt enkelt.
15: Okej, men vi vill ändå göra det här på riktigt. Vad skulle man kunna göra?
13: Hon trummar nervöst med fingrarna på benet. Runt ett bord i en möteslokal sitter Lotta Målin tillsammans med Jonas Lindberg Nyvang och arbetsgruppen från reklambyrån. De försöker hitta en lösning eftersom det är uteslutet att släppa 450 par kalsonger från luften över Nordkorea.
14: Då hade vi ett krismöte där vi liksom diskuterade vad ska vi göra.
13: Gruppen spånar frenetiskt. Alla idéer uppmanas. Lägg allt på bordet.
15: För med någonting att vi skulle lämna vid gränsen, att vi skulle åka runt och släppa stora säckar vid gränsen precis till Nordkorea, men insåg att det liksom inte skulle göra varken från eller till.
13: Men så får någon en idé. Okej, det går inte att släppa kalsonger över Nordkorea med en helikopter. Det är nog alla överens om. Men det kanske går att skicka en person inkognito.
15: Oj, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi få in det liksom? Och vilken mängd kan vi få in, var väl liksom också så här. För det är också märkligt ändå att en människa ska resa dit med liksom väskor fyllda med kalsonger.
13: Finns det någon runt det här bordet som säger, nej, det här borde vi absolut inte göra?
14: Nej, jag tror faktiskt inte det.
13: Det bläddras vilt bland kontakter, i telefonlistor och mejlkataloger. Namn efter namn efter namn. Då skiner en av mötesdeltagarna upp. Han kanske vet någon.
15: Jag har en galen kompis, som är väldigt mycket, han är lite så här upptäcktsresor och han är väldigt nyfiken på, och han har redan varit på massa konstiga ställen. Han kanske skulle kunna tänka sig att göra det. Men Anna blev väldigt låg i vår projektledare. Hon bara, ring honom på en gång, jag har rätt på honom, vi måste göra något.
13: Copywritern från reklambyrån tar fram telefonen och börjar skriva ett sms.
17: Hej, kan du tänka dig att åka till Nordkorea med en väska kalsonger?
13: Sen skickar han smset till mig. Jag, Robin, 27 år gammal och odödlig, tackar jag direkt, utan att tänka efter. Jag vet inte om du som lyssnar minns hur det var 27. Eller du kanske inte har fyllt 27 ännu. Men den här känslan av oövervinnelighet är som när du ser tonåringar på en sparkcykel utan hjälm. Och du tänker att det där är helt idiotiskt. De känner samma sak. Jag hade bott utomlands i flera år utan att riktigt uppnå någonting överhuvudtaget. Så när någon kommer till mig med ett svårt och farligt uppdrag och säger att bara du kan klara av det där, då är det svårt att tacka nej. När jag tänker tillbaka på uppdraget ligger en slöja av overklighet över hela resan, eftersom jag inte har något inspelat ljud. Bara en dagbok.
18: Ja, men det är en liten bit av text att läsa här. Men,
15: Så hur ska jag läsa dag 1, dag 5 och sagt, ja, men jag läser på bara.
18: Ja, det är till dag 9.
15: Perfekt. Dag 1. Jag åker om 2 dagar. Jag kommer på mig själv med att ställa dumma frågor som: hur kommer det att lukta på flygplatsen? Vad kommer mina guider ha för kläder? Imorgon ska jag få visum på Nordkoreas ambassad. Resebolaget har sagt till mig att ta med diarrépiller. Låt oss hoppas på det bästa. Nämnde jag att jag åker helt själv? Ja, vi tyckte nog att det var väldigt läskigt ändå att du skulle åka dit.
18: Varför valde ni att skicka en ensam person? Verkar inte det farligt?
15: Jag tror inte, det handlade inte så mycket om att välja, utan det var faktiskt så att du var ju den personen vi fick tag på som kunde tänka dig att ställa upp och faktiskt var nyfiken på att åka dit. Och hade du kommit med ett förslag att du skulle ha mer än en eller två personer, då hade ju vi självklart tagit det i beaktan och liksom med allra största säkerhet sagt att det var helt okej att åka flera. Utan problemet var ju att vi helt enkelt inte fick tag på någon annan.
13: En intensiv förberedelse påbörjas. En plan tar form. Udda beslut behöver fattas. Hur många par rosa kalsonger kan en person rimligtvis ha med sig utan att det verkar märkligt? Jag kommer resa in i landet på turistvisum, försöka dela ut kalsongerna som gåvor, dokumentera resan i min dagbok som sen publiceras i form av en blogg. På underklädesföretaget får marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang besked om att det nu finns en kurir.
14: Där så var det ju frågan om att så här, dels att den här personen skulle åka in inkognito utan som en turist och egentligen inte ta några risker på plats utan så mycket som möjligt egentligen bara vara en turist på plats egentligen.
13: Hur ser det tidigt skede? Hur ser risk- och konsekvensanalysen ut från er sida?
14: Vi trodde ju väldigt mycket. Vi hade ju ett förtroende för Garberg så att utförandet skulle bli riskfritt. Så att det var väl det som var förutsättningen. Och
13: togs det in någon som har kompetens inom risk- och konsekvensanalys?
14: Nej, egentligen inte.
13: Så till exempel, om man så här hittar på ett hypotetiskt scenario. Så här, risk. Robin åker fast med de här underkläderna och det kommer fram att ett västerländskt företag har försökt göra reklam i Nordkorea. Vad hade ni gjort då?
14: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är ju... Vi hade gjort allt i vår makt för att såklart hjälpa till.
13: Sa ni till Sveriges ambassad att ni skulle göra det här?
14: Nej, vi försökte hålla det väldigt hemligt.
19: Jag heter Torkel Stjernlöf och jag var Sveriges ambassadör i Nordkorea, det vill säga Pyongyang, mellan 2014 och 2017.
13: Vi säger ingenting om uppdraget, varken till utrikesdepartementet eller till Sveriges ambassad i Pyongyang. Troligtvis för att vi är rädda för att de ska försöka förhindra resan på något sätt.
19: Hade jag fått frågan så hade jag ju avrått åt det bestämdaste. Ska man göra någonting i förhållande till Nordkorea, då måste man förankra det väldigt, väldigt väl på hög nivå och i så fall och få ett godkännande för det med att man mer eller mindre kuppar in någonting. Det skulle jag säga är förenat med allvarlig fara för att man ska hamna i åtminstone i finkan.
13: Vi kontaktar en resebyrå som specialiserar sig på resor till Nordkorea och vi kopplas ihop med landets ambassad i Stockholm. Inuti byggnaden hänger stora porträtt av ledarna Kim Il-sung och Kim Jong-il. Jag får broschyrer med bilder på grandiosa, perfekt koordinerade militärparader och jag får ett schema av resebyrån.
19: Väldigt upplagt på förhand och man får liksom bara titta på det som regimen vill visa upp. Och, så det handlar mycket om äventyrsturism och tyvärr så har ju det också lett till att det har blivit en del konsulära problem.
13: Jag kommer att tilldelas två guider. Guider är ett annat ord för övervakare i det här sammanhanget. Jag kommer inte få röra mig fritt överhuvudtaget och kontakten med lokalbefolkningen ser ut att bli begränsad.
19: Inte ens vi kom ju nära in på någon. Visst hade vi vissa kontakter med vanliga koreaner. Nu har jag citationstecken kring detta för att även de var naturligtvis tillsagda att säga rätt saker. Och vi fick besöka ett koreanskt hem på landsbygden. Men även det, och det var ju också naturligtvis tillrättalagt.
13: Några saker på schemat sticker ut. Jag ska besöka flera spektakulära monument, hälsa på en mellanstadieklass och på en punkt står det bara bowling center. På kort varsel fixar jag turistvisum, stämmer av det sista med Lotta Målin, packar en väska och sätter mig ensam på ett flyg mot Pyongyang via Beijing.
15: Hur ska det gå? Och liksom, vi kommer inte kunna höra någonting ifrån honom. Och liksom, jo, det var det stora samtalsämnet under den här liksom, veckan, 10 dagarna som du var borta.
13: Innan jag åker packar jag ner 20 par kalsonger i resväskan. Det är ungefär så många jag tänker att jag kan motivera för tullen utan att behöva hävda någon typ av allvarliga magproblem. Det är kamouflagemönstrade boxerkalsonger, men istället för gröna toner har de olika nyanser av rosa. Även sömmarna är rosa. Det är väldigt rosa kalsonger, helt enkelt.

0: Incheckningskön för flyget till Pyongyang är full av människor. Jag är den enda som inte bär militäruniform. På flyget frågar mannen till vänster om mig om han kan få titta på mitt pass av ren nyfikenhet. Han skiner upp, säger något högt på koreanska och sen skickas mitt pass runt hela planet. Alla vill titta. Mannen till höger om mig rakar sig i flygstolen. Själv övar jag på min täckmantel i huvudet. De rosa kalsongerna är en personlig gåva. Och ge bort underkläder är en vanlig sed i Sverige. Jag upprepar min täckmantel om och om igen som ett mantra. Men när jag väl anlände till flygplatsen tittar de inte ens igenom min väska. Jag får bara gå förbi.
1: Dag 5. Jag har anlänt välbevarad i Pyongyang. Jag har alla underkläder med mig, men det tog mitt pass, vilket känns lite läskigt. Antar att jag är här nu, vare sig jag vill eller inte.
2: Fast det är någon del av dig som tänkte så här, vem är den här idioten?
3: Ja, det fanns det nog.
0: Marknadsansvarig, Jonas Lindberg Nyvang.
3: Inte att det var en idiot såklart, men att det finns, alltså, den riskvilligheten att göra en sån här grej. Det var ju väldigt nervigt.
2: Vad är ett worst case scenario här?
3: Ja, nej, men det vore ju att personen åkte fast, såklart. Och worst case att den åker in i fängelse för en längre tid. Principen var väl att den här personen var beredd att ta risken och inte, och sen så egentligen så gjorde det inte så mycket riskanalys förutom då att Garberg skulle kunna garantera att vi kunde riskminimera situationen så att den personen inte åkte in i fängelse eller fick några konsekvenser. Och det var ju...
2: De gör det liksom.
3: Det är svårt att säga. Jag tror inte det.
0: Hotellet ligger på en ö, 2 kilometer från centrum. Längst upp finns en snurrande lyxrestaurang och i källaren finns pool och biljard. Inget av det används. Byggnaden har 47 våningar och jag har den 41:a våningen helt själv. Det är inte tillåtet att lämna ön när det har blivit mörkt. De säger att det är för min egen säkerhets skull, men egentligen är det något annat de vill undvika, enligt ambassadör Torkel Stjärnlöv.
4: Det är ju ett sätt naturligtvis att se till att inte någon avviker och börjar snoka omkring och se sånt som regimen inte vill att en turist ska upptäcka. Är det sen så att du råkar kunna koreanska så blir du ännu farligare. Och jag menar, grejen är, alltså, det är nordkoreanerna som bestämmer sina egna lagar och det kan man tycka vad man vill om, men man ska inte bryta mot dem för då hamnar man i extremt trubbel.
0: Det första jag tänker är att mitt rum är avlyssnat med mikrofoner, så jag börjar leta nästan maniskt. Jag stryker fingrarna under bordskanten, tittar bakom gardinen, lyfter på saker som står på skrivbordet, tittar under bordsklockan, slår den lite i bordet för att se om den är ihålig. Jag håller på en ganska bra stund tills jag inser att den som har gömt mikrofonerna troligtvis är bättre på att gömma dem än vad jag är på att hitta dem.
4: Eftersom man har turisterna just på det hotellet så kan man nog tänka sig att där är det lite fler avlyssningsutrustning lite här och där.
2: För att jag åker ju iväg då liksom, och jag kommer inte kunna ha någon kontakt egentligen, men jag kommer kunna mejla lite från hotellets dator, men det läser ju liksom regimen. Tänkte ni någonting på mig, eller så att ni jobbar med annat då, så att ni pillar med nästa kampanj?
1: Alltså under de dagarna du var borta, då pågick ju ändå kampanjen på något sätt, så att jag menar absolut, det är klart att vi hade tänkt jättemycket.
0: Sen jag landade har jag bara haft kontakt med mina 2 guider och min chaufför. Eftersom det är sen höst har Nordkoreas relativa turistsäsong tagit slut sedan länge. Det är bara jag i hela min grupp. Bara jag, två guider och en chaufför. Möjligheten att jag ska kunna smyga iväg och dela ut kalsongerna känns minst sagt begränsade. Eftersom regimen kommer att läsa mina mejl har vi på förhand hittat på en form av kodspråk där jag ska låtsas att min uppdragsgivare är min flickvän när jag kommunicerar.
1: Internet fungerar i alla fall på hotellet nu. Men jag får inte skriva från min egen mejl eftersom du vill läsa vad jag skriver. Jag skrev ett kryptiskt mejl till min flickvän, även känd som min chef, och bad om råd.
0: Det är verkligen ett skrytbygge, huvudstaden Pyongyang. Skyskraper, enorma boulevarder. På de sexfiliga vägarna puttrar några enstaka förare förbi i statligt tilldelade fordon. Under hösten eldas det med kol och en tjock dimma ligger över hela stan.
4: Vi som diplomater kunde röra oss fritt i Pyongyang och där fanns det, när vi var där redan, ett antal restauranger och annat som vi kunde besöka. Men det var inte sådana ställen där vi såg några nordkoreaner, utan vad de gör, det, så att säga, det sker någon annanstans. Så kafékultur finns ju inte, det kan jag inte säga, nej.
0: Och i varenda kvarter sitter högtalare som kablar ut regimens budskap.
4: Där ges det då order och antar jag och en del propaganda som sänds ut till folket. Och det kunde vi också höra när vi i Pyongyang, att det kunde vara timslånga utsändningar från de här högtalarna som vi inte visste vad det handlade om. Ja, det är surrealistiskt och lite spöklikt också.
0: Det är helt tyst överallt. Om jag fastnar här, då kan jag bli fast här länge. För marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang hemma i Sverige är det total radiotystnad.
3: Nu var en väldigt nervös period för att vi var ju väldigt oroliga för kurirens välbefinnande. Men är en jättenervös situation.
0: Upp tidigt varje dag. Fortfarande mörkt ute. På dagens schema, bland monument, bibliotek och museum, var det ett ord som stack ut. Mellanstadieskola. Skulle jag titta på när de pluggade? Skulle jag placeras på en stol i mitten och bli utfrågad? Det visade sig vara ett dansframträdande med full orkester. Säkert 40 barn som uppträdde för bara mig i publiken. Efter en stund fick jag ansluta i dansen. Då satt det ingen i publiken.
4: Ja, men så där var det också hela tiden. Att vi, när vi då i diplomatkåren skulle besöka någon skola eller något nyinvikt eller någonting. De var väldigt koreograferade och gjorde uppträdande för oss och sjöng och dansade och var väldigt vackert klädda och så vidare. Det är liksom ingår i traditionen. Det får man helt enkelt bara stå ut med. Det kan bli lite tjatigt när man har upplevt ett antal dussin gånger. Jag tycker lite synd om det där, för vi i diplomatkåren så var vi alltid många fler, så att man behövde inte stå längst fram heller nödvändigtvis, men där hamnade ju du i centrum och då gällde det bara att spela med.
0: Varje dag tillbringar jag timmar i bilen med mina guider. På väg hem från dansframträdandet tar en av dem fram penna och papper. Han säger att han älskar geografi. Det gör jag också. Han skiner upp och ritar sedan en perfekt karta av Sverige. Han missar inte ens att landet buktar ut lite vid Stockholms skärgård. Vi stannar på vägen och spelar ett parti biljard. Jag ser verkligen fram emot att visa hur skicklig jag är på bowling senare ikväll.
1: Dag 8. Tyvärr har jag väldigt, väldigt dåliga nyheter. Jag kom sist när vi spelade bowling. Jag fick svar från min chef. Men det är svårt för mina kollegor att hjälpa mig eftersom de inte är här och inte vet något om situationen på plats.
0: Ett flera hundra meter långt rullband leder fram till en enorm, grå betongbyggnad. Jag har fått strikta instruktioner om att jag inte får gå på rullbandet. Jag ska stå och vänta. Vid slutet av rullbandet får jag se något som jag aldrig har sett förut. Och ambassadör Torkel Stjärnlöv tycker också att det är en märklig konstruktion.
4: Ja, först ska man ju ta sig igenom någon form av luftsluss som där man, om man, får, om man skulle ha tupé, det har jag inte, men det har man limmat fast ordentligt, för det är någon form av högtrycksluft som blåser bort vad det nu ska tänkas blåsa bort innan man ens får gå in i den här lite mörklagda kammaren med låg och dov och sorglig musik.
0: En ensam spotlight i det mörka rummet. Militärer som har köat i flera timmar för att få komma in. Mitt i rummet, i en glasmonter, ligger landsfadern Kim Il-sungs balsamerade kropp. Den evige ledarens lik som liksom bara ligger framme. Jag går fram och bugar. Går runt, bugar flera gånger enligt de strikta instruktionerna. I nästa kammare ligger hans son, Kim Jong-il.
4: Mycket, mycket märkligt, och det där gjordes då vid åtminstone två tillfällen varje år, nämligen då vid deras födelsedagar.
0: Precis innan det mörknar kör vi förbi ett av Pyongyangs mest berömda hotell. En trekantig skyskrapa som ser ut som ett rymdskepp. Jag vet att landet inte har haft råd att färdigställa byggnaden. Det är bara ett tomt skal. Men guiderna vet inte att jag vet det. Jag frågar om vi skulle kunna besöka byggnaden. Nej, tyvärr är den stängd på grund av en högtid.
4: Jo, nej, men det hörde ju till vardagen alltså. Och det fanns många sådana där väldigt genomskinliga ursäkter för varför man inte skulle kunna göra det eller detta. Och då, just det där förekom också, special holiday, eller just nu så går det inte, men kanske någon annan gång och så vidare. Men inser man att nej, det kommer inte att ske. Det är deras sätt att säga nej utan att tappa ansiktet.
0: Jag får inte prata med människor i min omgivning, och eftersom det bara är jag i min turistgrupp är det inte så att jag kan smyga åt sidan och dela ut de rosa kalsongerna. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig i det här uppdraget, och det gör mig stressad. I väntan på ett bra läge att dela ut kalsongerna placerar jag dem på strategiska platser och tar bilder som bevis på att kampanjen faktiskt har varit i landet. Men jag är noggrann med att se till att ingen ser mig.
1: Jag frågade om mina guider ville ta en bild med mig och de rosa underkläderna jag gav dem. Men när bilden togs hade de lagt ner dem i sina väskor. Omständigheterna för att lyckas med den här uppgiften är inte optimala. Förutom mina guider vill ingen vara med på bild. Bokstavligt talat noll personer har sagt ja när jag frågat. Så vilka alternativ har jag?
5: Alltså, om det här skulle uppfattas som hotfullt eller inkräktande av myndigheterna, vad tror ni kommer att hända med era guider som är ansvariga för er?
0: Koreaforskaren Benjamin Katzef Silberstein ser andra risker och uppmärksammar inte bara min säkerhet.
5: Alltså det är liksom, vad kommer att hända med dem inom systemet? De kanske inte blir avrättade, men de kan råka väldigt illa ut. De kan förlora sina jobb. Det kan ha väldigt möjligen stora konsekvenser för dem. Och det är frågan, liksom, vad har ni tagit det? Har ni liksom tänkt på det överhuvudtaget?
6: Jag satt ändå med dem i en bil och åkte fram och tillbaka hela tiden och pratade och sådär liksom, och har fina minnen av dem som fina personer. Sen var det ju lite där fram och tillbaka, vad kan man lita på är sant, vad kan man inte lita på är sant. Man säger. Men just tanken, jag har inte alls reflekterat kring vad som hade kunnat hända med dem om det här hade liksom uppdagats. Och det får mig att det är nog det som i så fall får mig att skämmas lite för att jag har gjort den här grejen, för jag bara tänkte så här, jag bara tänkt vad hade kunnat hända med mig liksom. Och det är ingen smickrande inställning liksom.
5: Jag jobbar med att försöka ta Nordkorea på allvar, och det tycker jag inte man gör med en sån här kampanj. Alltså det som jag sa, det är ju, målgruppen är ju inte nordkoreaner, utan det är ju inte på något sätt, utan det är ju folk i västvärlden.
4: Jag måste ju säga att det är ju ett väldigt dumdristigt projekt faktiskt.
0: Ambassadören Torkel Stjärnlöv.
4: Och orealistiskt också på alla möjliga sätt och vis. Så att ja, det lyfte på ögonbrynen när jag hörde om den här historien, och det kunde ju ha gått illa också.

0: Natten innan jag lämnar hotellet smyger jag ner i den enorma lobbyn, lägger ett par kalsonger på golvet, tar snabbt en bild och skyndar upp på rummet. Hela tiden är jag livrädd för att det ska finnas kameror. Precis innan jag ska åka känner jag att jag behöver göra något grandiost som avslut. Därför tar jag de kalsonger jag inte lyckats dela ut och kastar utanför mitt fönster på 41:a våningen. Prickar av rosa som seglar mot marken mot en grå, dimmig bakgrund. Jag knäpper en sista bild. Under hela bilresan till flygplatsen väntar jag bara på att militärpersonal ska köra i kapp, tvinga ut mig ur bilen och släpa in mig i ett förhörsrum.
1: Jag är glad att det inte blir några konsekvenser för din del, för det kunde kanske ses som allvarlig nedskräpning och så vidare, jag vet inte. Det är ett beteende som är utanför minst sagt ramen för vad man ska göra som turist.
0: Tycker du att det är idiotiskt?
1: Ja, det får man nog säga, faktiskt. Jag är ledsen, men det får jag nog säga.
2: Det var Anna Frick som då, projektledaren igen, som kom och skrek och tjoade. Han lever, han lever! Han har lämnat kalsonger! Och vi var, alla blev, nej det var jätteroligt, det var jätteroligt. Vi tjoade på byrån. Jag tror att vi skrek att vi skulle dricka champagne.
0: Efter en vecka som hemlig kurir i Nordkorea landade jag i Beijing igen. Jag lämnar över min dagbok och mina bilder till reklambyrån och bloggen publiceras. Min identitet förblir hemlig medan reklamerna börjar rulla.
3: My dear fellow citizens, today we are forced to take action. We have made numerous attempts to peacefully stabilize the situation. Our aim has always been to avoid confrontation. During the past months, Bjorn Borg has gone to great lengths to build and deploy weapons of mass seduction.
4: Jo, men jag tror att det som jag är mest stolt över var all kärlek vi fick efter när kuriren hade då skrivit den här bloggen om sitt besök i Nordkorea. Vilket var väldigt, ja, men väldigt bra formulerat och liksom, ja, men genuint. Det var ju mer som en reserapport från Nordkorea. Och det var ju lite det som var, gjorde att vi också tyckte att det var värt att göra, att det skulle vara mer en reserapport. Det var inte frågan om att pracka på nordkoreanerna underkläder, utan det handlade om att så här, hur var det att uppleva och åka dit.
0: Och från ett reklamperspektiv blir kampanjen en succé. Hemsidan och bloggen får 100 000 unika besökare på 4 dagar. Det skrivs över 200 nyhetsartiklar och kampanjen omnämns hos plattformar som CNN, Time, Le Monde och Huffington Post. Den blir månadens kampanj i Resumé och nominerad till flera priser. Samtidigt är underklädesföretaget oroliga för de negativa reaktioner som kan komma. Jag får ett mejl med förberedda frågor och svar som kan komma från journalister. Jag undrar hur marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang och artdirektör Lotta Målin ställer sig till de frågorna idag. Är det verkligen okej att ni åkte till en militär diktatur på det här sättet?
4: Jag ser tveksamt. Men syftet var ju gott. Men tveksamt idag om jag skulle tycka det var okej.
0: Skulle du själv riskera livet för kalsonger?
4: Nej, det skulle jag inte. Jag tror inte det var kalsongerna som var syftet egentligen. Det var ju syftet att visa att man kan sprida kärlek i världen genom då kalsonger. Men och egentligen när en stor massa egentligen väljer en plats, att man vågar åka dit och göra det. Sen skulle jag skulle inte vågat göra det själv. Helt klart.
0: Ni säger att ni gör det här för att ni vill sprida kärlek, men är inte det här bara ett PR-trick för att sälja mer underkläder?
2: Ja, det är väl på ett sätt är det väl klart att det är ett PR-trick och PR-trick. Vi jobbar ju med kommunikation. Vi vill ju att folk ska uppmärksamma och komma ihåg vårt varumärke såklart. Sen vill vi ju göra det genom att man ska känna något positivt och känna vad roligare de är, vilket härligt varumärke att de vågar stå för något sånt här. Så att ja, det beror ju på hur liksom Det är klart, hur cynisk man är. I sin mest cyniska del kan man ju bara säga så här, ja, det är klart att de bara vill sälja mer underkläder.
5: Vi åkte dit och vill liksom, med då liksom ändå en underliggande budskap om att sprida kärlek och sådär. Men förstår liksom nordkoreanerna, tror att de förstod det budskapet? Jag menar, de har inte tillgång till kampanjen, jag fick inte prata med några nordkoreaner. Gjorde vi det liksom lite på deras bekostnad?
2: Oj, jag vet inte. Jag är inte så cyniskt lagd. Alltså det är ju liksom inget superdjup syfte om man ska vara helt ärlig, utan det var ju ett varumärke som liksom var ironiska, som ville liksom slåss mot världsherravälden och liksom dåliga saker i världen. Så att det här var ju mer som en samtidskommentar, skulle jag vilja säga, till ett land som man tycker borde bli bättre, göra bättre. Och att man vill ju snarare visa att vi står för, att vi tycker att det här inte är ett ultimat land på något sätt, och att de behöver bli lite mer kärleksfulla.
5: Det här är ändå ett västerländskt intresse på något sätt, och att man nu har kommit in med och ljugit att man inte har några kommersiella intressen, och så att man ska turista och sen göra en reklamkampanj. Det är ju ganska också, jag tänker att sådana där despotiska liksom regeringar är ju inte alltid helt logiska liksom. De hade ju kunnat få för sig att det här är en skymf mot vår idé och liksom, du vet, sådär.
2: Jag hör vad du säger, och det är klart att jag till viss del också, alltså jag kan ju också förstå att ett land som Nordkorea skulle ju verkligen kunna ta illa upp och få för sig att det var liksom för att skymfa dem. Och det kan, så kanske man kan tänka liksom, man går ut på grenen. Nej, men jag vet inte, jag skulle nog aldrig ha gjort den här kampanjen idag. Och jag tror att det är rätt intressant, det är bara 10 år sedan, hur tiderna förändras och hur man själv förändras. Och liksom. Så man kan väl titta tillbaka och kanske tycka att det var lite dumdristigt, kanske eventuellt lite barnsligt. Men jag tror att tiden var lite mer så, att man hittade på sådana saker.
5: Jag har en bild av att vi svenskar ser oss som odödliga. Vi åker utomlands varje år till Bolivia, USA, Thailand. Vi lever rövare, och om det går åt skogen så löser väl ambassaden det. Vi från Sverige kan väl ändå inte ha uppfört oss så illa. Vi som har ett så gott anseende.
1: Det är ett väldigt vanligt fenomen. Om man har jobbat så länge som jag har gjort på ambassader, så är det liksom en relativt stor del av de som svenskar som reser utomlands som tror att ambassaden kan fixa allt, och att jag är skattebetalare och nu är det er skyldighet att. Man kan till exempel ha gjort slut på alla sina pengar, kanske man har spelat bort dem eller man har supit bort dem eller någonting annat. Men en ambassad kan hjälpa till då med förlorad resehandling till exempel. Men om man inte pengar kvar till flygbiljetten, så ja, då får man nog försöka låna av sina släktingar, och där kan ambassaden bistå med att förmedla, men man blir återbetalningsskyldig och så vidare. Och hamnar man i trubbel med rättvisan, så återigen, man får följa de lagar som finns i landet, och bryter man mot dem så får man faktiskt inse att det kan få konsekvenser. Och det kan inte ambassaden lösa.
2: Jag tror att vi svenskar har en inbyggd trygghet. Och jag tror att det är åratal av socialdemokrati i ryggen som har gjort att man känner att det finns alltid någon som fångar upp en. Så jag tror därför väldigt många svenskar blir chockade när man hamnade i tsunamis eller det är någon vulkanbrand och man inte kommer hem som man ska. För att det finns inbyggt i den svenska folksjälen att det finns nästan så här storebror, social, de står och tar hand om en liksom. Så att, ja, men så ska vi nog, det måste vi nog sluta upp med, tror jag. För jag tror inte att så ser livet ut riktigt faktiskt.
5: När jag åkte tänkte jag nog bara att det här var något vi gjorde mot Nordkoreas regim. En regim de flesta säkert tar avstånd från. Jag tänkte nog inte lika mycket på nordkoreanerna. Och den stereotypa bilden av deras vardag är något som Koreaexperten Benjamin Katzef-Silberstein vill nyansera.
6: Men det man missar är att folk i Nordkorea också lever vad man skulle kunna kalla för vanliga liv utöver det. Alltså man har, det är inte så att de flesta går och tänker på den stora ledaren hela tiden, utan man oroar sig mer över liksom sin egen ekonomi och liksom vad det nu kan vara, relationsproblem eller... För en del nordkoreaner skulle det nog uppfattas som lite förnedrande att det kommer en, liksom en västerlänning och vill skänka underkläder till det här fattiga landet. Alltså det är inte så att folk inte har underkläder. Det har man, det är liksom sämre kvalitet på det mesta än det i andra länder. Men ändå, det är inte så att folk går nakna. Folk skulle ju inte se det som att sprida glädje. Folk skulle ju se det som att det här är liksom välsydda kalsonger. Det är toppen.
0: Och Nordkorea har, om möjligt, blivit ännu mer isolerat de senaste åren. När den här dokumentären görs 2024 menar ledaren Kim Jong-un att en återförening mellan Nord- och Sydkorea inte längre är möjlig och vill att landet börjar förbereda sig för krig. Och västerländska influenser är fortsatt strikt förbjudna.
6: Kim Jong-un han har visat sig på många sätt ännu mer brutal än sin företrädare, än sin pappa Kim Jong-il. Alltså ett stora politiska utrensningar, ett mycket hårdare samhällsklimat där det har blivit märkbart farligare att konsumera sydkoreansk kultur i hemlighet. Alltså straffen för det har blivit mycket hårdare.
0: Och möjligheterna blir allt färre för människor som Benjamin. Forskare från omvärlden som försöker att ta reda på hur livet faktiskt är för nordkoreaner.
6: Personligen så har jag har väldigt lite hopp om att åka till Nordkorea inom överskådlig framtid. Just för att det jag sysslar med har absolut ingenting med. Jag har aldrig jobbat för en underrättelsetjänst. Men det jag forskar på kan se ut så om man liksom har de glasögonen på sig. Som nordkoreansk, liksom som en del i övervakningssystemet. Så att... Så risken är ofta större, tror jag, än man uppfattar dem.
0: Det har gått mer än 10 år sedan jag agerade hemlig kurir i världens mest stängda land. Och det är lätt nu att säga att vi inte borde ha gjort det.
5: Finns det någon aspekt av det här som du liksom skäms över eller känner någon skam över?
4: Framförallt att vi kanske inte gjorde hela analysen.
0: Marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang.
4: Det ska jag kanske känna lite så där skam över, att vi hade nog kunnat tänka mer konsekvenstänk. När det är sagt så här, ja men Pyongyang, de ville att skicka någon till Pyongyang, men det

0: för att nå enda fler. Och då handlar det ju väl så mycket om kommunikation och marknadsföring än det handlar om programmet vårt.
1: Ja, så vad konkret vill du göra för att nå ut till fler?
0: Vi får se. Jag har haft någon få veckor på jobb, så vi ska snacka gott samman internt för vi finner måter att göra det på. Men jag kan ju säga si lite om vad jag har gjort i Oslo på Munch. Hvor vi har en rekke programmer som träffar ett stort publikum genom selvfølgelig Edvard Munch, men också genom ungdomsprogrammer som gör att man får en tillknytning till museet tidigt.
1: Men kan det vara just sånt att bredda programmet som riktar in sig då mer mot andra grupper, unga som du nämner till exempel, just för att kunna nå ut till fler?
0: Absolut. Vi måste snacka med de unga. Och jag tror att nu har jag lyssnat till AI och kampen om sanningen. Och det är ju egentligen ganska stora demokratiska frågor som blir ställt. Och jag tror att ett museum måste vara tillgängligt för så många som möjligt. För man tränger städer att komma samman runt en analog kultur. Hvor man också får känna lite grann på hur man brukar hända. Hvordan hånd og hode arbeider sammen, og da tror jeg også at museene generelt kan være et veldig viktig sted for å trene både den kreative og den kritiske sansen. Så jeg mener at det er et stort demokratisk oppdrag å få et breddet publik inn til museet.
1: Men den här förhoppningen då från regeringen att det ska skapas nya kulturupplevelser för medborgare i hela landet när Moderna Museet samlar både konst, arkitektur, design. Hur ska människor i hela Sverige märka av det här?
0: Statens konstråd har ju ett uppdrag över hela landet och det gäller också för arkitektur och design genom Arktis. Så tillsammans med de två funktionerna så tror jag vi kommer till att och jobba ännu mer med att synliggöra vilken aktivitet som faktiskt föregår redan.
1: På vilket sätt då synliggöra?
0: Vi får se alltså. Vi är gott igång med att samordna oss. Så ska vi se hur vi får mer uppmärksamhet runt det programmet vi gör. Men något av det viktigaste vår myndighet gör är ju också och samarbeta med konstnärerna och göra konstnären stark. Så där ligger kanske också nyckeln i kommunikationen vår och lyfta konstnären, den som skapar konsten eller arkitekten och formgivaren, så att de också blir mer synliga där hvor vi är.
1: En del kritiker har ju tyckt att den här sammanslagningen av Moderna Museet, Statens konstråd och Arkdes gör att för mycket makt riskerar att samlas hos en myndighet när det gäller svenskt konstliv. Ser du någon sådan risk?
0: Jag tycker att man alltid ska kritisera makt och maktförhåll, och det är klart att det är mer makt som är knyttet till en institution nu, och det ska vi ta på det yttersta allvar och sörja för att vi också uppträder med en ydmykhet för det uppdraget vi har fått, men också sörja för att makten är spredd mellan flera.
1: Så hur ska du göra till exempel konkret för att den offentliga konsten inte ska hamna i skuggan av Moderna Museets museiverksamhet?
0: Det ska organiseringen av oss visa lite framöver i tid. Men jag tror också att vi är inne i en tid hvor kunstinstitutioner må samarbeta mer. Och man må kanske sträcka ut en hand och se vilka kvaliteter som finns över hela landet i förhållande till vilka samarbete man går in i för att söka för att kunsten blir tillgänglig.
1: Det finns ju en diskussion inom kulturvärlden när det gäller pengarna, en hel del när det gäller offentlig, privat finansiering. Hur tycker du att den balansgången ska göras?
0: Jag har ju läst rapporten om breddad finansiering med stor intresse. I Norge har vi haft någon försöksvisa programmer som har sökt för en bredare, eller möjligheten för en bredare finansiering. Och det tycker jag är intressant så länge man kommer ihåg att konst är ett offentligt ansvar och den offentliga finansieringen måste bestå. Och man kan lägga till och söka för att fler vill vara med och stödja kunsten och kulturen och dens demokratiska funktion, så tycker jag det är jättebra.
1: Så du är öppen för eller vill se mer privat kapital?
0: Jag tror det är bra om fler är med och stöttar kunsten och kulturen och gör den tillgänglig så länge det offentliga inte träcker sig ut.
1: Du är ju själv utbildad konstnär, bland annat på Konsthögskolan i Malmö. Men som chef, hur mycket eget skapande blir det nu för tiden?
0: Jag tycker det är ett otroligt fantastiskt uppdrag att få lov till att göra andra medarbetare ända bättre. Och det ligger mycket kreativitet också i att lyfta goda intendenter.

0: gode medarbetare till att yta ända mer.
1: Så det blir en annan slags arbetsuppgift då som du får ägna dig åt. Men när blev du senast själv överväldigad eller imponerad av konst?
0: Nu är jag i Oslo och må ju vara lite självupptatt här, men jag har öppnat den sista utställningen på Munch som jag har varit med på att planlägga med Katarina Grosse, den stora tyska målaren som skapar stora omslutande rum genom maleri som här tar plats till stor del på golvet och inte på väggen. Så akkurat nu så vill jag säga att Katarina Grosse är den sista som har slått mig i backen.
1: Och vad var det för känsla du fick när du såg det där?
0: Det är ju väldigt spännande när man är med på att utveckla en utställning och har sett den i modellen, sett den bli till sakta men säkert, men så står den färdig och när den fylls med folk och du ser hur publiken reagerar, det är då man känner att detta virkar.
1: Tone Hansen säger det. Tack så mycket för att du var med här i P1-morgon. Ny chef för Moderna museet alltså. Sen denna månad kommer närmast från Munchmuseet i Oslo alltså.
0: Tack.
1: P1-morgon, vi har pratat en del om misstankar om valfusk och Vänsterpartiets hantering. Vill ni höra mer av vad ledarskribenterna tyckte i den frågan? Sverigesradio.se/P1-morgon är adressen. Vi kan väl också notera att vi har ett talmansval som väntar på måndag. Det ska vi återkomma till i programmet då. Ekot har ju uppgifter om att Vänsterpartiet kan stötta en moderat kandidat som talman och inte en socialdemokratisk. Vi som gjort programmet, producent Anton Karlsson, tekniker Andreas Eriksson och reporter Ida Palm, Mikael Kulle heter jag. Ha nu en god lördag.
2: Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntar hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
3: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
4: Tom Lindqvist, ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
5: Då kommer man in i ett rum här.
4: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
5: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
4: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
5: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan. Att man väljer att söka vård tidigare. Plus att tekniken har ju gått framåt så att man kan få den hjälpen tidigare.
4: Hörselvården i Värmland har med hjälp av extra resurser kortat köerna. Fortfarande står omkring 800 patienter i kö och flera audionomjobb står tomma.
6: Det är svårt att rekrytera, främst till mindre orter ute i länet.
2: Reporter Frida Gunnvall på P4 Värmland. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Och striden mellan USAs president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita husets senaste drag är att CNN-reportrar inte tillåts resa med Trump ombord på presidentflyget Air Force One idag. Trumps tidigare beslut om att förbjuda flera större mediebolag inne i Vita huset har hävts av en federaldomare. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd i hela staden på grund av stora översvämningar. Enligt Bangkoks guvernör så har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. En kvinna säger till nyhetsbyrån AFP att vattnet går henne upp till midjan och hon har fått hålla sin butik stängd i 2 dagar. I Sverige väntas inte lika mycket regn, men det rör sig en del skurar österut över landet och efter det klarnar det upp. I Götaland och samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster dröjer det fram till kvällen. 15-19 grader i söder och i norr 5-10 grader. Det var Ekot, Matilda Durehed.
7: Det här är P1. Sveriges Radio. och välkommen att lyssna vidare på våra program och sändningar om en liten stund, nya nedslag i samtiden som kan ge en hint om framtiden. Och jag som heter Magnus Victorin och som är presentatör i kanalen denna lördag den 26 september kan också berätta att det sen blir tango och klezmer i programmet Jiddisch för alle med Thomas Lundekvist som tar oss till São Paulo. Förmiddagen fortsätter sen med ett nytt avsnitt av Konflikt. Idag med rubriken Dragkampen om Ryssland i Europa. Därefter medierna i P1 och Ekonomiekot Extra.
8: The relationship between the United States and China will define the 21st century.
9: Xi och Trump möts i Washington för att göra upp om spelreglerna.
10: Det är en helt klart kapprustning.
9: Samtidigt har ledare från resten av världen samlats i FN för att rädda den gamla världsordningen.
11: The power of law must prevail over the law of power.
9: Men de försöken är poänglösa, menar vissa.
12: Donald Trump changed the world order. That is a fact.
9: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
7: Och 11:30 idag på förmiddagen sänder vi Ekonomiekot Extra här i P1. När vi sände Spanarna live igår eftermiddag, då var det lite extra ljudligt och fartfyllt. Och vi återvänder dit nu här i P1 denna lördags förmiddag. Det här är alltså en återutsändning.
13: Nu är vi med, för nu kör vi! Det är fredag, klockan är 15:04. Jag heter Josefin Johansson och idag sänder Spanarna live från Bokmässan i Göteborg! Här står vi denna 25 september bland biljoners böcker och tusen tygpåsar med en panel riktigt redo att sia om framtiden utifrån tre exempel av samtiden. Spanarna idag, det är filmkritiker och poddaren Göran Everdahl.
14: Hej, hej! Tata.
13: Modejournalist och poddare Emily Dahl. Och psykolog och manusförfattare Perna Roskin. Har ni hunnit besöka mässan någonting hittills?
15: Jag kom precis hit.
13: Okej, och vandrade genom folkhavet?
15: Nej, jag hade faktiskt ganska bra koll på vart jag skulle, så jag liksom smet igenom allting väldigt snabbt.
13: Du är en av få på den här mässan som vet vad de ska.
15: Jag vet! Det känns väldigt rutinerat.
13: Otroligt. Göran, har du varit runt?
14: Nej, jag hann inte i år. Jag skrev faktiskt på min spaning i sista stund och sen så kämpar jag mig fram till garderoben. Så att nej, tyvärr. Jag hoppas få en liten stund efteråt i alla fall.
13: Ja, men Per, du har varit här flera dagar.
16: I've been around.
15: Hängt på låset, antar jag.
16: Ja, precis. Jag har myrat mig fram i nedervåningen och sen i övervåningen. Jag var här redan igår för att kolla var den här scenen ligger.
13: Gud, vad ni är väl
15: ambitiös.
16: Nej, vi saknar lokalsinne.
14: Det får gärna vara du med Per. Det är han som är väl.
13: Ja, förlåt.
16: Ja, jag tänkte också det faktiskt. Ja. Jag tyckte ni fick lite snålskjuts där.
13: Ja. Men du vet, det har jag märkt hittills den lilla stund jag hunnit vara på bokmässan är att det är populärt att ge ut böcker, har det visat sig.
14: Och att läsa böcker skulle jag faktiskt... Jag skulle sträcka mig så långt att döma mig på de andra människorna här i lokalen.
13: Utifrån de man ser här så verkar många vilja tycka om böcker på olika sätt.
16: Ja, det känns de verkar att det... vilja tycka
13: ja,
16: om böcker, men de har
13: inte
16: lyckats riktigt.
13: Jag ser ingen som läser nu.
15: Nej. Jag är lite nyfiken på ration författare och förlagsmänniskor versus privatpersoner. Ibland känns det som att det liksom är nästan 50-50.
13: Ja, det här hoppas jag du gör en undersökning om senare på golvet.
16: Men kan man inte fråga hur många här har gett ut en bok, minst? Okej, vi tar en annan fråga.
14: Ja, men
15: det var ändå några stycken.
14: Ja, det var hyfsat
16: många. Det
14: var hon
16: som hade druckit vin där.
14: Men vet du, Göran Hägg sa i åminnelse, han pratade om poesi, att det var som idrott betraktat som schack, att liksom publik och deltagare är samma personer.
13: Oj!
14: Poeter.
13: Okej, okay, ja, jag är inte säker på vad du menar. Jag tänker nog mer att de som jag tänker som har gett ut böcker senaste tid, det är till exempel Måns Zelmerlöw, prinsessan Dianas bror och Carola.
14: Ingen av dem poet.
13: Tyvärr, eller?
16: Ja, så inte.
13: Eller jag vet inte, jag har inte läst deras verk än. Men de har ju då nyligen släppt just böcker där de valt att berätta, citat, sin sanning, slutcitat. Men samtidigt, trots alla de här människorna som är på plats på bokmässan, så lärmas det ju om att de läser mindre och mindre i vårt samhälle. Och ändå så har de här då valt att berätta sin version av händelserna i en bok. Varför är det så, tror ni?
15: Man måste väl ha något att grunda sin filmatisering på?
13: Aha, det ska bli film av det.
15: Ja, det tror jag. Så att folk faktiskt tittar sen.
13: På...
15: Ja, men för om man har det skrivna ordet som grund, då kan man ju pumpa ut det sen som en stor film så att de som inte läser, alla de här som är statistiken, kan gå och titta.
13: Men just de här
16: och människorna... det blir mycket lättare med rättigheterna om man har ett grundmanus som är insålt.
15: Det också.
13: Perfekt, då fick vi juridiken med också.
15: Yes.
16: Men jag tänker
13: just, för att de här personerna, just böcker är inte deras normala forum. Eller visst, Charles Spencer, brorsan till Diana, är journalist. Men de andra jobbar ju med musik. Varför gör de inte bara en skiva om sitt liv? Till exempel Lily Allen gjorde det, popstjärnan. Varför har de inte bara tagit det de kan, så att säga?
14: Varför konsulterar de inte dig, Jossa? Ja. Hade du kunnat ge det rådet?
16: Eller varför frågar du inte dem? Råd.
13: Ja, jo, jag ska fråga dem. Men jag tänker, ni är ändå någon som är här nu bland böcker och kan känna till er, liksom, lukta er till vad det är som händer. För att jag tänker, vad är skillnaden med att då liksom bara göra en intervju i radio eller gästa en jättelång podd? Är det så att det man liksom skriver ner och trycker, det verkar mer sant?
14: Jo, men jag tror att vi är den sista generationen som känner så, att någonting är på pränt, någonting är i tryck, att det finns något magiskt med det. Det här ordet som blir fysiskt på sidan, och det tror jag kanske försvinner. Det är på väg bort.
16: Hmm. Fast det kanske kommer tillbaka på samma sätt som LP-skivor och
14: ja, nostalgi för finsmakare.
13: Mm, oj, vad vackert.
16: Manuellt körda bilar.
13: Det borde bokmässan ha som tagline nästa år då.
14: Det blir säljis.
13: Ja, jag kommer i alla fall försöka läsa de här böckerna. Kommer ni?
16: Mm. Ja.
13: Ja, okej. Olika.
15: Jag vet inte om jag har tid till det.
14: Talar om de här tre?
13: Ja, exakt.
14: Nej.
13: Ja,
14: absolut inte.
13: Bra. Jag gillar klara besked, Göran. Vi kan bara spekulera huruvida andra ska göra det. Men spekulerar vi ganska bra på i det här programmet dock. Det är väl lika bra att vi påbörjar vår verksamhet. Och jag ger ordet till dig. Varsågod, Per.
16: Tack. Ja, du. Det blev lite...
14: Snabbprataren, jag vet inte.
16: Jag vet inte riktigt, jag hade lite olika inledningar. Men jag går rakt på direkt och säger så här: min spaning kommer att handla om distraktioner. Jag hade tänkt säga någonting om att jag inte kommer att prata om tryckta böcker så mycket, och att jag hade lite dåligt samvete för det. Och nu har jag distraherat alla genom att prata lite om vad jag inte ska prata om, så nu kan jag gå rakt på. Alltså, distraktioner är någonting som vi oftast betraktar som ganska negativt. Det är någonting vi pratar om i samband med sänkta PISA-resultat och mobiltelefonförbud i skolan. Men distraktivt beteende, som jag kommer att prata om idag, det är någonting som vi tar till i situationer som vi inte kan fly från, inte kan ändra på, men inte vill vara helt prisgivna åt. Och då är det distraktion som gäller. Och jag kommer att tänka på det när jag läste en artikel om att Region Stockholm har börjat använda distraherande musik i sina ambulanser. Känner ni till det?
13: Oj, oj, ja. Vad spännande.
16: Alltså, det är musik som delvis kamouflerar sirenljudet. Det går inte att dölja det helt, men genom att integrera musiken i sirenernas ljud så kan den fungera distraherande från det vassa och olycksbådande med sirener.
13: Alltså, går det in eller ut?
15: Ja, precis.
13: Alltså, är det inne i ambulansen eller är det ut?
16: Inne i ambulansen.
13: Jaha.
16: Alltså, i trafiken är det bra om man hör sirenerna. Ja. Det är lite själva idén, Jossa.
13: Ja, absolut.
16: Det kan man säga.
13: Jag skriver upp det här.
15: Mm. Jag tyckte också att det kändes oklart. Men det är så att man ska inte bli rädd och känna sig obehagligt till mods när man är där inne då.
16: Det är illa nog att man är sjuk och måste åka med sirener till ett sjukhus. Man ska inte missunnas lite distraktion också.
15: Ja, det ska bli smärtfritt.
14: Ja, och vad är det för slags musik?
16: Ja, det är specialkomponerad musik av Robin McGinn Leo Ricardo Atienza, och den har framförts faktiskt av Stockholms Kungliga Filharmonikerna. Mm-hmm. Jag har hört bara en liten bit av den, är väldigt diskret, men den är
13: distraherande.
16: Ja, precis. Jag kunde inte koncentrera mig alls.
13: Nej.
16: Men musik kan kamouflera sirener, men talande röster är ännu bättre på att göra det. Även om det är just för att man inte riktigt hör allt som sägs. Och alla som har åkt tåg hit till bokmässan vet hur störande och distraherande en enda röst kan vara i vagnen. Och det finns situationer när vi behöver sådana där lite distraherande faktorer för att stå ut. Till exempel när vi ska sova. Denna komplicerade övergång mellan medvetandetillstånd, denna ofrånkomliga kontrollförlust som krävs, eftersom det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör. Mm. Alltså vi vet att allt tal, att tala, att själv tala till och med, uttala saker högt hjälper till att lugna ner den här stackars amygdalan som är vårt oroscentrum. Så man skulle kunna erbjuda sig själv att få lite destruktivt lyssnande i känsliga lägen, även om det inte är lika känsligt som att när man ska åka ambulans då.
14: Alltså du talar om att somna till poddar och sånt.
16: Ja,
14: där. Att
16: somna till poddar kommer jag upp till, men jag tänker man kan också göra det själv, därför att den olika delarna av hjärnan, när man börjar prata så kopplar man över till den intellektuella delen av hjärnan.
13: Alltså man pratar sig själv till sömns?
16: Ja, man skulle kunna göra det, men då får det inte vara vilken röst som helst, utan det ska vara ens bästa jag som talar till sitt oroliga jag. Och rösträtt handlar mycket om att hitta rätt röst. Alltså nu är vi i Göteborg. Det kommer att bli några sådana här skämt. Det finns appar där man kan klona sin egen röst. Det är förstås demokratiskt tvivelaktigt, men det är väl legitimt i egenvård. Jag har en sån app som erbjuder mig att klona min bästa röst. Och min bästa röst är det där, ni vet, när man vaknar på morgonen och så pratar man med någon och det första man säger låter riktigt bra. Alltså det låter så otroligt bra som man tänker, den här vill jag lyssna på. Då ska man springa till datorn och spela in den. Så kan den klona, så kan man använda uppspelningen av den som är inspelad med den bästa röst man hade. När man har en riktigt dålig dag lite senare så låter man ändå väldigt bra och kan lugna ner sig.
14: För att komma med en förarglig invändning.
16: Varsågod.
14: Alla hatar sin egen röst. Alltså det finns inget lugnande med att lyssna på sin egen röst.
16: Intressant, intressant. Forskningen visar motsatsen.
14: Ja, det är bara jag som hatar min röst.
16: Ja, jag förstår.
14: Nej, men det gör jag inte. Men resten av världen hatar också min röst.
15: Nej.
16: Nej då. Men man, det är väl bra då man hatar sin röst att man kan göra om sin röst, det vi brukar kalla för omröstning. Och det kanske inte är helt okej att göra det. Det kanske är röstfusk, jag vet inte. Men om man inte har tillgång till sin egen röst och inte kan göra om den och tycker illa om den, så kan man alltid lyssna på andras, precis som Göran var inne på. I en ny studie konstateras att ljudboken har blivit en modern godnattsaga. Och det är ett välbekant fenomen, men sömnforskaren Christian Benedikt, som är professor i farmakologi vid Uppsala universitet, har tillsammans med litteraturvetaren Carl Berglund, docent vid samma universitet, undersökt hur ljudböcker används. De har intervjuat 1136 personer om deras sängvanor, alltså insomningsvanor. 90% var kvinnor och hälften var äldre än 50 år. Det är lite grann som här faktiskt. Och då, det finns de som lyssnar på vid sänggåendet bara för att det är tryggt och vanligt. Det är som en rutin man har. Och sen finns det de som har svårt att somna. Och några lyssnar på samma bok om och om igen för att slippa överraskningar. Andra lyssnar på nya men snälla böcker. Men det är förutsägbarheten man vill ha. Och sen finns det några som lyssnar enligt formen att ha tråkigt för att slippa tänka på tråkigheter. Och när det gäller tråkiga ämnen att lyssna på så finns det som bekant en uppsjö av självutnämnda tråkmonsar. Jag ska inte räkna upp alla här, det skulle ta alldeles för lång tid. Jag nämnde bara en. Statens offentliga utredningar. Har SOU-podden som de själva beskriver som Sveriges tråkigaste podd.
13: Oj.
16: Jag vet inte om de koketterar eller om de bara försöker få lyssnare.
13: Eller om de har undersökt, menar du?
16: Ja, de har undersökt det ordentligt. Boring Books for Bedtime erbjuder teman som, jag tar bara ett för att vi ska hinna med, körinstruktioner för kvinnliga bilförare från 1909. Mm.
14: Och det BBC... låter ju ärligt talat rätt kul.
16: Ja, det är ju det som är problemet.
15: Ja.
16: BBC Talks ger exempel på tråkiga ämnen. Till exempel historien bakom tillblivelsen av NATOs bokstaveringskoder. Ni vet de här Alfa, Foxtrot, Tango,
15: också
16: Charlie.
15: Jätteintressant. Mm.
16: Ja, det är ju det som är så svårt. Ett annat avsnitt handlar om en kvinna som berättar hur hon kategoriserar enstaka cornflakes. Enligt, efter principer som struktur, form, våghet.
14: Nu börjar vi komma någon vart.
16: Men det är just det. Det roliga är ju att han, Christian Benedikt, är professor i farmakologi. Som att de här ljudböckerna var läkemedel. Man kan tänka sig att man drabbas av abstinens om man till exempel skulle bli utan ljudboken kväll. Man kan leka med tanken på att man också, precis som med läkemedel, utvecklar tolerans. Det vill säga att man måste hitta något ännu tråkigare. Det sker en tillvänning, det räcker inte med statliga utredningar. Man måste komma ta del av lastpallens designhistoria som är ett annat. Och det är samma sak med de förutsägbara böckerna. Man börjar med att lyssna om och om igen på Emil i Lönneberga. Men sen måste man gå över till tyngre grejer. Så nästa steg blir Nasse hittar en stol. Innan man till sist landar på en parkbänk i sällskap med Babblarnas bok Dadadido.
15: En klassiker i och för sig.
16: En klassiker, men det är också ett väldigt distraktivt lyssnande. Man kan säga att det reducerar textens betydelse, men inte helt, därför att det skulle inte räcka med någon som mumlar. Mm-hmm. Utan det måste vara, man måste höra och veta att det är någon som säger någonting riktigt tråkigt.
13: Och måste den prata passionerat eller kan den bara tala i sin vanliga röst?
16: Ja, alltså lyssnar man på de här exemplen så kan man säga att de gör det inte lätt för ämnen att vara intressanta.
13: Jag förstår.
16: Det är väldigt släpigt. Men ibland sticker ändå enstaka ord ut och blir för hörbara, det vill säga att man överdoserar, man överdistraherar. Jag lyssnade på romanen Kött av David Salai, heter han så? I en utmärkt uppläsning av Kristoffer Svensson, och sen plötsligt undrade om jag inbillade mig eller om det var inflation av ordet okej. Okay. Mm. Har någon läst den här boken? Ja, alltså det är väldigt mycket okej. Okay, och jag räknade faktiskt efter, eller jag hade en app som kunde göra det åt mig. Mm. Ordet okej okay förekommer 346 gånger i romanen Kött. Och det är ganska mycket i en bok på 378 sidor. Ja.
14: Men Per, vad är din bedömning? Är det ett stilgrepp eller bara en tick?
16: Jag vet inte. Tiden räcker inte till att fördjupa sig i detta. Om det är ett grepp för att markera det lakoniska, icke-affektbekräftande språkbruket mellan människor alienerade av sig själva på väg upp genom klassresan. Jag vet inte. Eller om det bara, okej, okay, så där är det man säger så. Är det okej?
14: Okej.
16: Okej. Är du nöjd med svaret?
14: Okej, okay. Det var okej.
16: Ja. Det blir en annan spaning om det där. Ska vi kasta oss över framtiden?
13: Ja, hemskt gärna. Låt oss höra, Per.
16: Ja.
13: Vad händer?
16: Vi har tyvärr allt fler anledningar att få svårt att somna. Det finns oförutsägbart många saker att oroa sig för och det är svårt att veta vad. Vi kommer att utveckla tolerans, överdosera och få biverkningar. Och det kommer att finnas placebotråkiga ljudböcker. Sådana som fungerar för att man tror att de är tråkiga fast de inte är det. Och det distraktiva lyssnandet kommer att fortsätta. Vi ska inte tysta sirenerna helt. Både för att våga vara vaken och för att kunna somna behöver vi kunna lita på att hjälp är på väg.
13: Oj.
15: Otroligt.
13: Verkligen. Men hur tråkigt kan det bli?
16: Tack.
13: Ja, men, det är
16: inte alltid man får sån tydlig feedback från
14: programledaren.
16: Nej, jag går väl nu.
13: Nej, men hur tråkigt ska vi ha? Alltså, kan det vara hur tråkigt som helst, menar du?
16: Ja, det blir ju bara tråkigare och tråkigare. Det är en sån här nedåtgående spiral där man till sist... Ja, lastpallarna är väl någonstans där.
15: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
16: Spanarna brukar...
14: Nej.
16: Jag lyssnar, alltså jag ska erkänna, jag lyssnar väldigt då. Ett tips. Ja. Ett tips. Emilie Lönneberga, om igen. Mm. När Lina ska dra ut handen eller när griseklo...
14: Soppskålen, en favorit.
16: Nej, jag har gått över. Jag har gått över till nya hyss av Emilie Lönneberga, eller en lever Emilie Lönneberga.
15: Just det, det är deep cut. Det är lite mer avancerat.
14: Ja, precis.
13: Men bara bra tips för att kunna somna riktigt ordentligt. Har jag förstått det rätt då?
16: Ja, det är ett mycket bra tips.
13: Tack.

0: Du lyssnar på Spana Live framför en publik i Göteborg. I det här programmet spår vi om framtiden utifrån tre aktuella exempel. Och Penna Roskin, du berättade precis att det kommer bli tråkigare och tråkigare för vi jobbar med distraktion som sysselsättning.
1: Var det det jag sa?
0: Ja!
1: Ja, ungefär så. Eller ja. Du lyssnade noga.
0: Ja. Nej, jag försökte.
1: Du kände dig inte distraherad av någonting.
0: Visst. Men eller, det måste bli tråkigt, tråkigt för att vi ens ska kunna somna.
1: Nej, men alltså, ja, vi lugnar ner oss. Vi låtsas att vi håller på med någonting så gör vi någonting annat. Det är som tonåringar som har mobilen med sig när de tittar på film för att kunna koncentrera sig på filmen.
2: Tonåringar, ja. Mm. Inga andra gör så.
1: Nej. Du har väl inte telefonen på och sitter och tittar på den medan du tittar på en film på tv?
2: Självklart.
1: Okej. Okay.
0: Jag märker att det här får ni ta efteråt, hörni. Det här grälet tar vi senare.
2: Mindre forum, ja.
0: För nu ska vi nämligen gå över till vår nästa spaning. Och då är det du. Varsågod, Emily.
2: Tack så mycket. Nu ska vi tala om någonting som jag är övertygad om. Att alla som lyssnar på det här brinner för precis lika mycket som jag gör. Massa- och pappersindustrin.
3: Ja!
2: Ja! Är ni medvetna om att den befinner sig i kris?
0: Nej.
1: Det märks inte här.
2: Nej, underbart ju. Inte nog med att färre tidningar trycks, färre fax skickas och färre pappersflygplan viks runt om i världen. Det digitala samhället håller på att utradera vårt vardagliga behov för vanligt hederligt skrivpapper när allt, såväl tågbiljetter som kärleksbrev, går att bära med sig i mobilen. Lägg till det att kartongerna som ska bära alla våra onlineköp blir allt tunnare, mindre och lättare för att hålla frakt kostnaderna nere. Och dessutom så går ju de flesta förpackningarna att återvinna nu för tiden, vilket gör att behovet för att producera nya minskar. Och nyligen så skrev Danske Bank i sin rapport Skog och ekonomi att det pågår en stängningsvåg i massaindustrin.
0: Oj då.
2: Jag vet, sällan har så många massabruk stängt på så kort tid som just nu.
1: En massabruk.
2: En massabruk. Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
0: Ja.
2: Och varför jag har legat sömnlös över denna nedgång ända sedan jag började min sommar och någonting fruktansvärt hände.
0: Berätta.
2: Allting började med att jag la min vanliga matbeställning från vår lokala mataffär. En gång i veckan gör jag samma beställning med blöjor, välling, bokstavskex och annat som mina barn behöver för att klara vardagen. Allt brukar lämnas utanför min ytterdörr, prydligt staplat i stora bruna papperskassar. Men den här gången så dök leveransen upp nedknölad i tunna vita plastpåsar.
1: Mm.
2: Exakt min reaktion. Först så trodde jag att papperspåsarna kanske hade tagit slut och att man hade ersatt dem. Men sen trillade det in ett orimligt glättigt mejl från butikschefen i sagda butik i min inkorg. Där hen lät meddela att vi nu har valt att gå tillbaka till många kunders gamla favoritpåse.
0: Oj!
2: Ursäkta?
0: Ja.
2: Inte nog med att jag sedan länge har byggt upp ett minutiöst system för förvaringen av min familjs återvinning baserat på en konstant och förutsägbar ström av rejäla papperskassar. Jag trodde dessutom att vi som samhälle hade gjort slut med plastpåsen, eller?
0: Ja, det var ju ett tag där när det skulle avvecklas och det
2: precis.
0: Satt skatter och så vidare.
2: Nu står jag handfallen och lamslagen inför drivor av plastpåsar varje vecka som dessutom alltid har hål i sig överallt. Eftersom de inte är gjorda för att ovarsamt proppas fulla med kantiga vällingförpackningar. Så jag får alltså inte bara hem en massa plast jag inte vill ha. Jag kan dessutom inte använda den till någonting. I juni år så publicerade faktiskt Naturvårdsverket siffror som visar att en stark ökning av plastpåsar skedde under 2025. Tunna plastpåsar som de man har frukt i, de ökade med 65% och vanliga bärkassar i plast med 20%. Hur gör ni nu för tiden när ni går i butiker? Sträcker ni er efter plast eller är det papper?
1: Ta med egen kasse faktiskt.
2: Oj, det var väldigt duktigt.
3: Ja. Jag har med egen tygkasse.
1: Ja, jag har också tyg.
2: Ja, men frukten, det är ingen tävling. Det är ingen tävling.
0: Killarna frukten, hur gör ni med frukten?
2: Hur gör ni med frukten?
1: Papperspåsar finns det alldeles utmärkta i de flesta välsorterade butiker.
0: Inte i min längre. De har slutat med det.
1: Jaha.
3: Men vad har de då?
0: Plast!
2: Ja, wow. Exakt. För min spaning handlar just om detta. Plasten har gjort comeback.
0: Jaha.
2: Okej, att plastpåseskatten kom och gick som en vacker dröm ju. Men att en av Sveriges största handlare också gått från papper till plast kändes ändå som en big deal i mitt spanarhuvud. Och så, när jag några veckor senare vittjade veckans matleverans, så plockade jag upp tacobröden inför kvällens fredagsmys och märkte då att även den förpackningen som varit av papper så länge jag kan minnas nu också var av plast.
4: Det är otroligt.
2: Det är otroligt. Yeah. De ihåliga plastpåsarna och den här plastförpackningen med tacobröd är alltså mitt första exempel. Jag bestämde mig för att försöka ta tempen på plastindustrin här för att se om den alltså mådde bättre än massa- och pappersindustrin. Och jajamän. Dagens Industri skrev i början av september att Sveriges plastindustri har gått urstarkt den senaste tiden med ökad produktion och högre investeringar. Men jag ville gå ännu djupare. Så jag började bläddra i plastvärldens egen L och Vogue. Det vill säga branschtidningarna Plastforum och Pack News.
1: Pack News, det känns lite som ett av mina ämnen.
2: Ja, eller hur?
3: Men du prenumererar på Plastforum?
2: Nej, jag prenumererar inte. Jag scrollade in online.
3: Ja, okay.
1: För att du vill inte binda upp mer plast.
2: Nej. Precis, det är och papper är ju uppenbarligen ute.
3: Ja, det finns inte på papper.
2: Nej. Att läsa de här tidningarna, det är att lyfta på plastlocket till en annan hårdare och blankare dimension. Och här insåg jag att jag var på väg att gräva lite för djupt i spanarnas namn. Jag lät mig liksom nästan sugas in i plastens värld. Men jag kände, vad kan hända? Vad gör de med en frågvis outsider som mig? Laminerar de oss? Begraver de oss i drivor av puffad frigolit? Så jag stängde locket lika snabbt igen. Men innan jag hann göra det så läste jag en krönika av vad man får förmoda är plastvärldens egen Anna Wintour. Bo Valtig heter han. Han är chefredaktör på Pack News.
0: Wow!
2: Ja, och han var då nyss hemkommen från den 5 dagar långa plastmässan Interpack i Düsseldorf.
1: Alltså det är så mycket, alltså jag bara känner, jag somnar. Underbara ämnen.
2: Det är jättehärligt ju. Och han rapporterar då från den här packmässan att plastindustrin inte längre pratar om hållbarhet. På årets mässa hade AI varit det man ville snacka om. Och detta alltså att plasten har liksom bytt ut eller liksom tagit av sig sin gröna kostym. Det är mitt andra exempel. Mm-hmm. Och det känner jag också igen från min egen bransch, det vill säga modevärlden. För där har hållbarhet de senaste åren fått lämna plats åt andra värdeord i marknadsföringen. Som fokuserar på mer tidlös design eller personlig stil istället. Men det är inte bara i reklamen i modevärlden som det finns likheter med plastindustrin. För jag kan meddela att materialet dessutom har gjort fysisk comeback på catwalken.
0: Aha.
3: Mm-hmm. Alltså plastkläder.
2: Jag kommer till detta. Det började alltså redan förra... Nej, precis. Nej. Försök inte förekomma mig nu. Det började alltså redan förra hösten när designern Heider Ackermann, kreativ ledare på Tom Ford, visade en tyvärr helt sublim kollektion med kjolar, kappor och kavajer i transparent PVC. Tänk brittisk agent John le Carré, den känslan, 60-tal, virad i gladpack. Okej. Så skikt.
0: Och allt var nyproducerat. Det var inte så att de, nu har vi tagit gamla påsar.
2: Nej. Sånt håller vi inte på med.
0: Nej, jag förstår.
2: Och i år så gick Marc Jacobs samma linje och visade en 80-talsdoftande Plastic Fantastic-kollektion med prassliga byxor, skjortor och klänningar i neonfärgat tunt plasttyg. Och sommarens hetaste sko, det har alltså varit Chloé's Jelly Mules. De ser exakt ut som såna där små Barbie-skor, ni vet. Barbie brukade ha små slip-in-skor med klack. Ofta rosa eller röda. Var ni Barbie-killar?
1: Absolut.
2: Ja, då vet du precis vad jag pratar om. Den typen av sko, helt gjuten i plast, är liksom det senaste och hetaste.
0: Huh.
2: Och låt mig inte glömma...
1: Det är svettigt.
2: Ja, det, eller hur? Men det är öppen tå.
1: Ja, men då så.
2: Ja, så där kan det rinna ut.
1: Vad skönt.
2: Ja.
3: För jag kommer med en snabb konsumentfråga.
2: Ja.
3: Alla de här kapporna och kläderna, 40 grader, hur tvättar man dem? Går
2: jag
3: det?
2: Tror att man kanske vädrar. Men jag tänker också, när det är varmt, att det blir liksom imma på insidan. Det, jag har inte...
1: Kör dem på torrtumlaren.
3: Jag är ledsen att jag ställde frågan.
2: Nej, det är ingen fara. Jag förstår att du blir fascinerad.
0: Ta fram trädgårdsslangen, spola.
3: Praktiskt.
2: Ja. Men det är ju faktiskt inte bara utsidan som räknas här. Även inverters så ökar ju plasten. Mm-hmm. Och det tänker jag är en del av framtiden.
0: Okej.
2: För det är ju ändå så att om man tittar på en översikt som publicerades i Journal of Global Health från 2024 så rapporterade man att studier har funnit att det finns en mikroplast i 8 av 12 av människans organsystem.
0: Perfekt.
2: Det är ganska många.
1: Motsvarar tre korkar i hjärnan bara. Tre plastkorkar, så mycket nanoplast finns det.
2: Det är oklart faktiskt. Det verkar som att det finns... det tvistas om huruvida den liksom, grejen stämmer eller inte nu.
1: Jaha, tydligen. Förlåt.
2: Eller så har du läst nyare forskning än vad jag har gjort. Men igår när jag tittade så var det i alla fall... Det kunde blandas ihop med fetter i hjärnan. Och det var
1: nej, jag läste den där Cork Bulletin.
2: Ah, okej.
0: Okay. På Packgalan.
2: Eller Pack News skriver inte om sånt. Man har alltså hittat... Man har alltså hittat mikroplaster i sperma, i blod, i bröstmjölk. Främst så verkar det ju som att vi får i oss de här av att äta och dricka eller andas dem. Och de här tre sakerna, att äta, dricka och andas, de är ju tyvärr ganska avgörande för mänsklighetens överlevnad.
0: Ja, det är trist.
2: Med andra ord, slaget är redan förlorat.
3: Eller man kan ju också se det som så, om plast nu är så inne, att vi bara trendkänsliga.
2: Sant. Men medan jag har legat vaken... medan jag har legat vaken och oroat mig för vad som ska hända med massa- och pappersindustrin, så har plasten långsamt infiltrerat min matbeställning, mitt fredagsmys och min kropp. The call is coming from inside the house. Snart är vi alla mer plast än människor. Blanka, hårda, lätta att spola av. Så svep er i cellofan, luta er tillbaks i era soffor av polyester och låt plasten ta er. Denna spaning är inte skriven av Big Plast.
0: Tack så mycket, Emily.

0: Vi är live direkt från Bokmässan i Göteborg och spanar om framtiden. Emil Dahl berättade precis att ja, plasten är tillbaka.
1: Ja, beklagligt men sant.
0: Ja, eller jag kan tycka det är rätt tjusigt. 80% av mina kläder är gjorda av plast. Så att... ja,
1: det, jag kan inte säga detsamma tyvärr.
0: Okej, vad synd och tråkigt. Ja. Men kul för mig.
1: Ja.
0: Vi ska väl bara egentligen ta oss över målsnöret och det är en som ska göra det. Han står bredvid mig. Göran, take it away.
2: Tack så mycket för det. Och jag ska inleda med en enormt daterande fråga till alla här i lokalen och vid radioapparaterna och mobilerna. Och den frågan är, minns ni barnserien Det var en gång, Tidernas äventyr, animerad? Jag ser folk nickar, så jag utgår från att folk nickar även i svenska hem. Den var en förment pedagogisk animerad saga. Det handlade om ett klischéartat gäng hjältar som upplevde världshistorien från stenåldern till idag. Och där fanns även en skurk. Han var stor och stark och korkad och han hette, det här får ni förbereda er för, Ruskendrul.
1: Oj!
0: Det förlåt, namn... men jag måste bara veta, när är det här i tid? Det här låter som från medeltiden.
2: Jag slutar 70, början på 80-talet.
0: Ja, det är där det är vi. Ja.
2: En fransk animerad tv-serie.
3: Vad heter han, sa du?
2: Ruskendrul. Och tack för att du gav mig tillfälle att se det en gång till.
3: Jag ville göra det.
2: Ja, det, man får säga. Det är lite grann som när du sa prisgiven. Det, vissa ord blir man bara glad av. I alla fall, Ruskendrul är inte det viktiga. Det viktiga här för spaningen är hans kompis, som var rödhårig, en tvärhandhög minimänniska, otroligt hetsig, en slags ond gnom kan man säga.
0: Jag står här bredvid dig, Göran.
2: Ja, fast om du hade varit hälften så lång, ja, alltså, ja. Han var, och enormt, jag menar, inget fel på din energi, men han var ju liksom som, han var fullständigt galen, ja. Han hoppade upp och ner och alla hans repliker var någon slags variant på fortare, fortare, slå honom, fortare.
3: Men nu är jag nyfiken på vad hette han.
2: Ja, alltså jag hade hoppats att inte få en fråga. Jag försökte kolla på Wikipedia. Det närmaste jag kunde hitta, det kan inte vara sant, att han hette Lille Ondskefull. Jag bara vill ha samtalet mellan föräldrarna. Vad ska han heta?
0: Ja.
2: Jag,
0: det, han är så gullig.
2: Lille Ondskefull. Ja.
3: Jag är intresserad av Ruskendruls föräldrar. Ja. Det tyckte du var helt självklart val.
2: Jag bara konstaterar att Lille Ondskefull, om detta nu var hans namn, han tog på krafterna. Även som 10-åring så blev jag helt matt. Och det är min sorgliga plikt att meddela att denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare. För oj, allt är tävling idag. Och utan förnissa, aggressivt. Allt går ut på att kunna säga jag är bäst, jag vann. Och förlorandet är lika viktigt som att vinna i den här ceremonin. Det är ritualiserat. Slå honom, slå honom! Jag ska förklara vad jag menar.
0: Gärna.
3: Jag får ganska explicit annars.
2: Ja, men jag får massvis av pressreleaser i min mejllåda som det blir från när man skriver och pratar om film och tv. Och igår så kom det en från TV4. Och TV4 ska få sin egen julkalender, visar sig. Jag citerar. Från den 1 december så gör 24 kända svenskar upp i julens mest oväntade tävlingar med skratt, prestige och tävlingsinstinkt på högsta nivå.
0: Oj!
2: Jo, min san. Och det är då grenar som julsång, paketinslagning och, känn på den, julgransklädning i snöstorm.
1: Så skönt med kändisar som gör saker, det har vi inte sett hittills.
2: Nej, det känns ett nyskapande. Mm. Och en annan sån grej, i varje avsnitt slås en deltagare ut.
0: Oj!
2: På julafton, det är bara vinnaren kvar. Och programledaren för detta...
3: genialiskt.
2: Eller hur, så nyskapande. Och på julafton är alltså vinnaren kvar och programledaren heter Berus Badre och han säger så här... Jag älskar kombinationen av jul och tävling. Det är lite, vem gör inte det?
3: Och det är en sån där som alltid inledde ett slagsmål i alla, om alla din asken sista biten. Och fick man börja på nästa lager och sånt där.
2: Ja, men exakt den feelingen. För alla känner vi ju julens glada budskap. Fortare, fortare, slå honom, slå honom. Varför säga god jul när man kan tindra med ögonen och säga... Jag vann. Jag är bäst. Och SVT är då inte sämre. Samma dag, exakt samma dag, så fick jag en annan release om det kommande tävlingsprogrammet 1%-klubben. Mm-hmm. Det är allmänbildningsfrågor. Så långt, så normalt. Och det är ett statistiskt framtagna frågor. De ska bli svårare och svårare allt efter programmets gång. Och till slut så ska bara 1% kunna rätta svaret statistiskt sett. Och jag citerar. Ta reda på om du är smartast bland kompisarna, familjen eller kollegorna. För det viktiga är ju inte glädjen att lära sig utan att jämföra, tävla, konkurrera, dominera. Fortare, fortare, slå honom, slå honom. Allt är rekord som ska slås idag. Man blir helt med att, hörde ni den här Rubiks kub-tjejen igår? Ja. Den kinesiska tjejen. 6-åriga Lian Yunxi. Hon slog damrekordet för att lösa Rubiks kub. Ligger på 4,3 sekunder. Nu siktar hon på herrarnas. Det ligger på 3,5 sekunder. Hålls av en gammal stöt på 12 år.
3: Men hallå, varför finns det dam och herr?
2: Det finns dam och herr. Eller pojk och flick får man säga i det här sammanhanget.
3: Det borde väl vara könsneutralt?
2: Kan man tycka. Så ja, är inte fallet
3: nej,
2: här.
3: Nej, så är det inte.
2: Lian Yunxi, hon tränar 2-3 timmar om dagen på Rubiks kub. Det känns helt rimligt sätt för en 6-åring att tillbringa sin tid.
1: Säkert självvalt också.
2: Ja. Fortare, fortare! Man kan inte fly. Medan jag satt och skrev det här, jag satt på tåget då från Stockholm till Göteborg. Och medan jag satt så, på tåget så bokstavligen medan jag skrev den här spaningen om tävlingar så hörde jag högtalaren ett meddelande från bistron. Vi har en tävling här. En utlottning av en påse med godsaker, det är teer, torkad frukt, krossade tomater och så vidare. Eller, krossade tomater.
1: Och så vidare.
2: Och så vidare. Det var intrigen tätnar. Och vinaren presenterades utan vidare spisning. Plats 34 i vagn 6. Något av en antiklimax måste jag medge. Men jag utgår från att den lyckliga mottagaren av den torkade frukten och de krossade tomaterna reste sig upp och sa jag är bäst. Och sen häromdagen så slantade jag upp för en ny smartklocka.
1: Oj.
2: Den, ja, den är ju dum som ett spån i och för sig. Men det kallas för smartklocka. Och det är en väldigt dömande klocka. Den registrerar hjärtslag, steg och sömn. Vi har redan varit inne på sömn. Återigen, jag satt på tåget och försökte hämta mig efter den här spänningen med de krossade tomaterna. Och då, pling, ett meddelande som jag inte hade bett om på klockans urtavla. Det är som en liten skärm. Och det här meddelandet lyder i sin helhet. Okej, sömnpoäng. 74. Tiden du var vaken igår natt påverkade dina sömnpoäng.
1: Ja. Oj då.
2: Oj, tack, tack för det.
1: Vilken ton också.
2: Ja, okej. Okej, sömnpoäng. Inget gör ju sömnen mer fridfull än att hånas för att man inte lever upp till sin vilopotential. Fortare, fortare!
0: Sov hårdare bara.
2: Ja, exakt. Hårdare och elakare. Allt är tävling.
3: Sov bättre än 99% av alla andra.
2: Ja. Jo, men det är ju det. Det är exakt det man uppmuntras till. För allt är tävling idag. AI-racet mellan USA och Kina. Vem ska vinna? Världshaven har aldrig varit hetare än nu. Högsta temperaturerna någonsin. Super El Niño. Den blir värst på 1000 år. Och jag ser de här rubrikerna och känner... rekord. Och så måste jag påminna mig själv, det här är ju hemskt, det är ju fasansfullt, men det är ändå rekord. Under tiden så åker norrmän över gränsen till Sverige för att köpa vår rekordbilliga statsunderstödda bensin. Fortare, fortare, slå honom, slå honom. Vi vann. Vi närmar oss nu framtiden och jag ser då två möjliga vägar att gå i den här tävlingshysterin. Men att tävla, det är ju något som är inbyggt rent biologiskt hos oss människor, verkar det som. Men man kan göra det på olika sätt. Och tävling kan ju faktiskt vara på lek. Och vi beger oss nu till soliga Mexiko, Xalapa, på östra delen av Mexiko. Där pågår melonfestivalen som bäst. Med tävling i melonrullning. Och man utser den vackraste melonen.
1: Oh.
2: Men ingen bryr sig om vinnarna. Det är bara, alla har bara kul. Det är fullständigt meningslöst. Ingen lär sig, ingen kommer ihåg förra årets vinnare. Det är också ett sätt att tävla. Eller gamla 10 000 kronors frågan. Eller vem vill bli miljonär. Det var ju jättespännande. Men ingen tävlade mot någon annan. De tävlade mot sig själva huvudsakligen. Om man inte nådde ända fram, då fick man ändå visa sig på styva linan. Eller min favorit, Hela England bakar. Alltid en sån solidaritet med den som åker ut. Det finns inte tillstymmelse till mobbing.
0: Nej, de bara bryr sig om varandra. De tycker att det var ledsamt, får vi inte ses mer.
3: Vilket ja. Sömnpiller. Det,
2: och om du, har du sett Hela England bakar?
3: Nej, jag lyssnar på den när jag ska sova.
2: Alltså, det, när någon tappar en plåt i marken, då är det liksom 8 på Richterskalan. Det är, liksom, det är så spännande, det är en katastrof. I alla fall, det här är dörr 1 kan man säga. Första valet, tävling som något lekfullt där man kan stödja varandra. Och där man kan leva med att förlora. Ta Peter Englund. Före detta akademiledamot, men kanske viktigare, före detta spanare. Han är aktuell här på mässan med en hel bok om att förlora. Det är humanistiskt och tillåtande. Så att det är dörr 1. Dörr 2. vill man inte gärna öppna. Den andra möjligheten, risken kan man säga, hysterin fortsätter. Vi tävlar i sömn, i slät hud, i julfirande, intelligens och så vidare. Och det är det lilla, och så har vi det stora. Till slut kommer alla krig och race verkligen att vara avgjorda. AI-kriget, kärnvapenkriget, biologiska stridsmedelkriget, drönar- och hybridkriget. Kriget. Då, vid den slutgiltiga mållinjen, då kommer jorden att ligga öde och tom. Men så skingras molnen. En ensam blek ljusstråle bryter fram över ett förkolnat landskap. Ur grumliga skyar dånar en öronbedövande stämma i ensamt majestät. Jag vann. Jag är bäst.
0: Det var visserligen otroliga spaningar om framtiden, men de var inte så upplyftande någon av er.
1: Nej, då var vi ganska deppiga allihopa.
2: Ja, det fanns ju ett alternativ. Det fanns ju goda alternativ. Melonrullar-alternativet.
0: Just det, ja. Att man bara äter melon sen.
3: Och min, min var faktiskt att hjälpa på väg.
0: Ja, ja. Jo, såklart. Men du var ju ändå att du menar på att det ska bli tråkigare och tråkigare. Det blir plastigare och plastigare.
1: Ja.
0: Och rekordstort. Har jag förstått det rätt då?
2: Ja. Jag vet inte om jag förstod hur du förstod mig rätt, men absolut. Vi kör på det.
0: Ja, vi kör på det. Vi är ju på bokmässan. Kommer ni läsa något ikväll?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Behöver inte bli så arga.
1: Nej,
0: vad kommer ni läsa då?
2: Det var en bra fråga.
1: Jag håller på att läsa Regime Change fortfarande. Jag har inte kommit så långt i den. Det är en bok om Trump och skriven inifrån Vita huset, så att säga.
2: Maggie Haberman, hon är bra. Och vet du, Jonathan Swan.
1: Exakt, två stycken. Den är toppen, men den tar tid.
2: Vet du vad jag läser? Eller hör, jag gör en slags kombination, för att numera så finns ju appar så att man kan lyssna på en uppläsning och sen så kan man läsa en bit och sen så tar man vid där man slutar läsa. I alla fall.
3: Man vaknar eller så.
2: Mina drömmar stadserien av Per Anders Fogelström, som jag inte, alla har läst den som tonåring, utom jag, för jag är en åsna. Men detta tar jag igen nu. Jag läser den och den är vrålbra. Och den, jag kan verkligen rekommendera uppläsningen av Helge Skog, som är fantastisk.
0: Ja. Bra. Okej, Per, kommer du läsa något ikväll?
3: Jag kommer att fortsätta läsa Kjell Westö Koda.
0: Vad duktiga, ni är duktiga bokläsare allihopa.
1: Visst är vi.
0: Otroliga, jättebra. En applåd ska de ha.
1: Det ska vi.
2: Inte för att det är en tävling.
1: Nej, det är inte det.
3: Man kan vara bäst utan att tävla.
2: Ja.
0: Ja, jag lyssnar bara på talböcker som jag somnar till. Det är den här boken jag tar i mig.
3: Vad ska du lyssna på nu då? Inte nu, men i natt.
0: Någon romantisk komedi, som vanligt.
1: Finns det ens i bokform, vill jag få säga.
2: Heter inte det feel good?
0: Jo,
2: bokform?
0: Absolut, vi säger så. Det är feel good det är. Hörrni, det var det vi hade. Stort tack för idag. Ja, det var det vi hade.
3: Mer än så här blev det inte. Nej.
0: De som gav oss det här var i alla fall Pärna Roskin. Vi hade Emily Dahl. Och Göran Everdahl. Ljudtekniker var Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson. Producent Märta Myrstener. Musiken läggs av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och ni är ju publiken.
3: Vad heter ni?
0: Nu ska ni få gå rock in i helgen med Miles Davis Quintet och Tune Up. Hej då!
2: Hej då!

Här mitt i jassen vill jag avsluta med ett litet förtydligande. Förra veckan spanade vi om den kraftiga ökningen av testosteronpreparat. Vi vill bara förtydliga att vi inte ifrågasätter att testosteronbrist som diagnos existerar. Vi pratar om myter kopplat till testosterontillskott och den generella ökningen. Nu, mer jass!

0: Tack för det säger vi till Josefin Johansson och de andra. Och det här var en repris från igår fredag. Spanarna i P1.
1: Efter ett drönarattentat ökar Tyskland pressen på Ryssland. Men samtidigt vinner pro-ryska Alternativ för Tyskland ny mark.
2: Vi vill keinen krig.
1: I Frankrike utvisas en Kreml-trogen rysk journalist. Men en av Frankrikes mäktigaste mediemagnater gör allt för att få henne tillbaka.
3: En propagandist.
1: Lyssna på Konflikt om dragkampen om Ryssland i EUs största länder.
0: Konflikt som vi sänder efter 10-nyheterna. Och idag lördag händer någonting speciellt tillsammans med Lundströms bokradio.
4: Kom och var med i Sveriges största bokcirkel. Lundströms bokradio sänder direkt från bokmässan i Göteborg. Babben Larsson och Kristoffer Karlsson bokcirklar live inför publik om Jamaica Kincaids roman Lucy. Lördag 26 september. Kom och var publik i bokmässans största sal K1. Lördag 26 september. Kom i tid. Vi sänder direkt Lundströms bokradio klockan 17 i P1.
0: Det gäller alltså dagens sändning av Lundströms bokradio i P1 och i Sveriges radioappen. När Ernesto Mifano Hönigsberg i São Paulo var tonåring dog hans far och han fick ärva ett antal lådor med minnen från sina farföräldrar. Dags för årets sista Jiddisch för alle i P1, idag med rubriken Ernestos arv eller när tango mötte klezmer. Amen.

0: am cântat dragostea mea ce prin voi o prețuiesc.
1: Was ist lustig ist, er hat gespielt Tango in Europa und wenn er ist gekommen, Kinder in Amerika, wo ist der Land von Tango? Er hat noch nicht gespielt im Tango. Er hat gespielt Klezmer, ja, und Musik von Mizrahi Rape da in der Amerika.
2: Ja, den judiske kapellmästaren Ernst Hönigsberg och hans orkester spelade tango, inte klezmer, i Östeuropa. Här hans egen tango på rumänska. För mig var Matsimatsat Tjej Dorul, kvinnor, ni har lärt mig vad längtan är. I en inspelning från Bukarest med sångaren Jean Moscopol år 1935. Tango var på modet där då. Senare när Ernst emigrerat till tangons födelsekontinent Sydamerika och blivit Ernesto kom han istället att skriva och spela klezmermusik för en nostalgisk publik av judiska immigranter från främst Östeuropa. Jag träffar Ernestos sonson som också heter Ernesto i hans lägenhet i de judiska kvarteren Bom Retiro i São Paulo, Brasilien. Han växte upp med berättelser om sina farföräldrar som dog innan han föddes.
1: Zum Bedeuten, wenn ich bin geboren geworden, meine seine Bobe seine gewinn schein nicht der geworden mit einer langen Zeit zurück. Und ich hab nicht sie gekannt, ponim al ponim, aber ich hab aufgewachsen mit dem meistens von seiner Lebensgeschichte und ein paar Sachen. Mein Tate hat allemal es erzählt von mir.
2: Ernestos pappa berättade om sina föräldrar, men det var först när han dog och efterlämnade ett arv bestående av ett antal lådor med sina föräldrars brev, foton, skivor, partitur och andra föremål som Ernesto på djupet fick del av farföräldrarnas historia.
1: Och wenn mein Tate ist nicht geworden, bin ich gewesen 15 oder 16 Jahre alt und ich bin geworden die einzige Hennigsberg da in Brasil. Und ich habe gehabt ein Neuzer, ja, das ist gewesen meine Rusche, nicht kein Sachgeld. Ich habe bekommen ein paar Kästchen, ein Archiv, was heutzutage heißt hier, Hennigsberg Archiv, von meinen Seidebaben. Und mit 6, 7, 8 Kästchen mit Brief, mit Dokumenten.